Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM,

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Ama baxsın bizim ikimiz üzə-üzə suyun altında, səninlə gələ göz-gözə, aparım səni dənizə. Ama baxsın bizim ikimiz

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdə kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Həsən əmi! Həsən əmi! Həsən əmi!
3: Nə var? Nə olur? Nə lazımdır?
4: Həsən əmi, mən ölüm, məz qoşmuşuq. Doğrudur ki, çəp göz bir adamı iki görür,
5: Əhməd bəy, Əhməd bəy! Sizin kağızınız Mirzə səfərdədir, üzün köçük.
6: Mirzə, mənim kağızımı yaz, aparım.
7: Gözlə, bu saat yazarım. Əlimdə özü iş var.
6: Sən yəqin məni yaxşı tanımırsan, Mirzə. Mən Əhməd bəyəm. Parisdən bir ay olar qayıtmışam.
7: Gözlə.
6: Bilirsən, mən Həsən ağanın qohumuyam.
7: Doğrudan Həsən ağanın qohumusan?
6: Doğrudan.
7: Sən Allah, Həsən ağanın qohumusan?
6: Valla, Həsən ağanın qohumuyam.
7: Sən Həzrət Abbas, Həsən ağanın qohumusan?
6: Həzrət Abbas haqqı Həsən ağanın qohumuyam.
7: De gələn, sən öl Həsən ağanın adamıyam.
6: Sən öl Həsən ağanın adamıyam.
7: Onda gəlməyin boynuma. Neyinim? Həsən ağanın qohumusan. Gözlə vaxtında kağızın hazırı var, apararsın.
8: Əgər sən bilmirsən ki, Həsən ağa bu məhəllənin böyüdür, aqsaqqalıdır. Əgər sən bilmirsən ki, Həsən ağa tək bizim Noxca mahalın atasıdır, aqsaqqalıdır. Yəni, siz də bilmirsiniz ki, Həsən ağa bizim himayədarımızdır. Mirzə Səfər, papağını götür, ged burdan.
7: Cənab Naşanik. Yəqin elə ki, mən burdan giləsə olduqda, papağı burada qoymayacaq.
9: Kristof məni yanına çağırıb dedi ki, Kərbəla İzal, başqa şəhərlərdən gələn qaradavoylar cürbəcür şeylər tapır. Amma sən pasti bomba da tapmamsan. Ya sən rüşvət alırsan, ya da ki qocalıb zay olubsan.
10: Şamilin şərəfində oynamaq istəyirəm.
11: Şərəf!

0: ki, Nuru, xeyir olmamış nə olacaq, xanım? Ustam dedi ki, darıxmasın, hər şey düzələcək. Hüseyni də göndərdi ki, sizi biraz güldürsün, keyfimiz açılsın.
1: Yəni, o bizi güldürə biləcək?
0: Mənim, xanım, kimi özünüz görərsiniz. Hə, Hüseyn, başla.
2: Vot, paşa, bomba rabatay.
3: Bir de.
2: Don Feyzullah, bomba fırlısın. Paşa! Paşa! Vot! Bomba!
4: Ben şu hamle verilesi kızım yoktur. Onu parça parça eliyim, itler atarım, ben bunu vermem.
5: Biz hükmen gerek, Hacı Kamyab'ın kızını kaçırdak. Ancaq qızın razılığı olsun.
6: Dünya necə çalxalar, dünya necə çalxalar.
5: Aparırıq əmim gilə. Heç kəsin ağına gəlməz ki, qız Həsən ağa gildədi.

0: Həsən ağa, cürətimə görə məni bağışla. Aldığım məlumata görə mənim qızım sizin evdə gizlənib.
1: Hacı Şamiyə, kimsədə cəsarət ola bilməz ki, oğurluq qızı mənim evimə gətirsin. Əgər şübhəm varsa, buyur, mənim evimi öz evin hesab edə bilərsin.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarman Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bizdə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid, eyli alış verişlər. Azad Azərbaycanda.

0: kreditlerini bize getir ve bir bank kreditini 6 faize dek indirimle elde et. Bir bankla kreditini tek merkezden daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam. Şri-Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərbəli və güvənli səyahət.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Nə var? Nə oldu? Nə lazımdır?
1: Həsən əmi, mən ölüm, məz qaçmışıq. Doğrudur ki, çəp göz bir adamı iki görür,
2: ə? Əhməd bəy, Əhməd bəy. Sizin kağızınız Mirzə səfərdədir, üzün köçürdü.
3: Mirzə, mənim kağızımı yaz, aparım.
4: Gözlə, bu saat gezərim. Əlimdə özü iş var.
3: Sən yəqin məni yaxşı tanımırsan, Mirzə. Mən Əhməd bəyəm. Parisdən bir ay olar qayıtmışam.
4: Gözlə.
3: Bilirsən, mən Həsən ağanın qohumuyam.
4: Doğrudan Həsən ağanın qohumusan?
3: Doğrudan.
4: Sən Allah, Həsən ağanın qohumusan?
3: Valla, Həsən ağanın qohumuyam.
4: Sən Həzrət Abbas, Həsən ağanın qohumusan?
3: Həzrət Abbas haqqı Həsən ağanın qohumuyam.
4: De gələn, sən ələ Həsən ağanın adamıyam.
3: Sən öl, Həsən ağanın adamıyam.
4: Onda gəlməyin boynuma. Neyinim? Həsən ağanın qohumusan. Gözlə vaxtında kağızını hazırlar, apararsın.
5: Əgər sən bilmirsən ki, Həsən ağa bu məhəllənin böyüdür, aqsaqqalıdır. Məyər sən bilmirsən ki, Həsən ağa tək bizim Noxcan mahalın atasıdır, aqsaqqalıdır. Yəni, siz də bilmirsiniz ki, Həsən ağa bizim himayədarımızdır. Mirzə Səfər, papağını götür, ged burdan.
4: Cənab Naşanik, yəqin elə ki, mən buradan gələsə olduqda, papağı burada qoymayacaq.
6: Kristof məni yanına çağırıb dedi ki, Kərbəla İzal, başqa şəhərlərdən gələn qaradavoylar cürbəcür şeylər tapır. Amma sən pasli bomba da tapmamsan. Ya sən rüşvət alırsan, ya da ki qocalır, zay olubsan.
7: Şamilin şərəfində oynamaq istəyirəm.
8: Çövbə!

0: mi Nuru? Hayır olmamış ne olacak hanım? Ustam dedi ki darıkmasın, her şey düzelecek. Hüseyin'i de gönderdi ki sizi biraz güldürsün, keyfiniz açılsın.
1: Yani o bizi güldürebileceği?
0: Benim hanım, hem gözünüz görersiz. Hayır sen başla.
2: Rot, paşa, bomba rabatay.
3: Bir de.
2: Don Feyzullah, bomba frisol. Paşa! Paşa! Rot! Bomba!
4: Ben bir hamle verilesi kızım doktor. Onu parça parça eliyim, itler atarım, ben bunu vermem.
5: Biz hükmen gerek. Aç yamyabın kızını, kaçırdak. Ancak kızın razılığı olsun.
6: Dünya necə çalxala, dünya necə çalxala.
5: Aparır əmim gilə. Heç kəsin ağına gəlməz ki, kız Həsən ağa gildədi.
7: Allah siz bana çox görməsin.
4: Həsən ağa, cürətimə görə məni bağışla. Aldığım məlumata görə mənim kızım sizin evdə gizlənib.
8: Hacı Şamiyə, kimsədə cəsarət ola bilməz ki, oğurluq kızı mənim evimə gətirsin. Əgər şübhəm varsa buyur, mənim evimi öz evin hesab edə bilərsin.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manata dək nağd pul kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
1: Bank of Baku'da nağd pul kreditinə düz 6% ədək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Avropa turları Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
4: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile'da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50
5: 106.3 FM Milli Musiqi, Milli Radioda.

gözləsin ruhumu oxşayan ətrin qoy gətirsin uşaqlıq nəğməsin.

İstiyi ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Üç, dörd və beş iyul. Biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid eləyanış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu İtibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Ev, maşın, təmir ya da təhsil, sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et, planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Rafu Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel-də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
8: 39-19.
9: Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Premium Residence Sipriz layəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon 11-22 premiumresidence.az.
11: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
10: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon 11-22 premiumresidence.az.
12: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində

0: Də şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: 106.3 FM.
1: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
2: Bu qədər uduzan olduğu yerdə ən azı bir böyük mütləq udan var. Qorxma, tək deyilik biz buralarda. Bizi də hardasa

0: rəngləri fab adaçayı yaşılı, fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapışdırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
4: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bankov Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bankov Baku.
5: Dostbank, Bankov Bakunun mobil tətbiqidir. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: Ha uşaqlar, yaxın gəlin. Başlayırıq ha.
1: Boşu. Haydi gəl də, na, başlayırıq.
2: Nə kino idi elə?
1: Hindiskidir, İrasim qağa deyir qabağa ağlamalıdır, dalı hırıldamalı.
3: Boşu məllim.
2: Nə dəs?
3: Bəlkə köməyə dərsiz, servanti çəkməyə.
4: Get şahit, get. Millətin sənə ehtiyacı var.
5: Soyun tez elə.
4: Ay. Aşk qapı.
5: Açmayacaq.
4: Ver bax, Seda.
5: Can.
4: Sən anadan gələndə belə sırtıq olubsan, ya ərə gedəndən sonra ağır həyatdan əli qüzübsən?
5: 8-ci sinifdən aşdım.
2: Bu da Seda. Nə istəyirsən məndən?
5: Sirkəyə qoyacağım səni, ay duraq.
2: Öz halal ərqin yiyə, qoymayırsan sirkinə.
5: Sazanın dilini, bazanın dilini.
4: Millət mənə nə deyər?
2: Bir qeyrət şairə millət heykəl mi qoyar?

0: çimmeye pul verdin ona ya.
1: Şairde pul nedir bu üstüne?
0: O düz deyirsən. Bizimkinin de cibi boşdur. Halkın erleri her ay arvatlarına pul verir.
1: Ver baka bak bu söğün seni dedem evinden. Bir defeli alım ya kreditinle.
2: Deyirəm Atar bəy qağa, bu pasport almağı ilə sünnətini bir günə salım ev uşağı. Nə təşir, nə

0: Əməni
1: Şair Muşu Göyəzənlinin uşaqların anası
0: Öz adınız yoxdur?
1: Atsız dərmanda
2: Xoruz olur
0: Sana məktəbdə öyrədiblər qələm tutmağı ya sirkdə?
3: Vətəndaş özünüzü təqdim edin
0: Xalq

0: necə yəni xalq?
1: Xalqdana, nara otur.
0: Elə də adolar?
1: Hə, xalqının şair oğlunu bir tılgır üzükdən ötəri şüp altına alan biz səni.
2: Bə nədir?
1: Onun milyonlarla oxutsun şüp altına alır. Yaz adımı, xalq, millət.
2: Ya da, belə dəli kür, yaralı araz.
1: Ağ qızıl, qara qızıl, taxıl zəmiləri, pambıq çölləri, başı qarlı dağlar.
2: Ay, kəpəs, qoşqar, babadaq,
1: göyəcək.
3: Həbəsdirin, bay.
2: Nədir?
3: Dədə bilərsiniz.
4: 106.3 FM Milli Musiqi, Milli Radioda.
5: Ümiddə hər gün fürsət. Şivak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
8: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Ev, maşın, təmir ya da təhsil 50,000 manata dək nağd kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
11: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
12: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və Ulduz 4919.
13: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
14: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV

0: Plus. Zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Bizdə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı

0: Məclisimiz düzəldi,
1: düzəldi.
0: Qonaqlar hamısı gəldi. Məclisimiz düzəldi,
1: düzəldi.
0: Yuxarı başa tez keçin oturun yeyin için. Yuxarı başa tez keçin oturun yeyin için. Tez düzün qədəhləri, tez düzün. Çay süzün ay qədəhlərə, çay süzün.
1: Tez düzün qədəhləri.

0: işti.
1: Değişti.
0: Ay aman bu necə işti. Əhvalımız çox dəyişdi.
1: Dəyişdi.
0: Kəkimiz vurub baş ayaqmış, çənikdəki qan yağmış. Kəkimiz vurub baş ayaqmış, çənikdəki qan yağmış. Tez düzün qədəhləri, tez düzün. Çay süzün ay qədəhlərə, çay süzün.
1: Tez düzün qədəhləri, tez düzün. Çay süzün ay qədəhlərə.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
2: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 29 iyunda 2 litr yarımlıq yumoş yuyucu maye 15 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 9 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
4: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
5: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 29 iyunda 2 litr yarımlıq yumoş yuyucu maye 15 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 9 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
6: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
8: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel-da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel-dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayıl sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
1: Üçdə bir şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu Üçdə Bir Şans artıq satışda. Toplam biletlərin üçdə biri uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azərlotereya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: kitab oxumağa vaxtınız yoxdur, amma kitab oxuyanlara həsəd aparırsınız. FM sizi düşünərək danışan kitab rubrikası təqdim edir. Hər bazar saat 13:30-da dünya ədəbiyyatının sevilən və seçilən əsərləri danışan kitabda səslənəcək.
1: Acılar. Dünən gördüm ki, qaçqınların balaca uşaqları acından ağlayırlar. Balam, bunlar niyə ağlayırlar? Sahibsizdirlər. Pəs bunlara baxan cəmiyyəti xeyriyyə üzvləri hardadır? Genə eşitdim ki, bir ayrı tərəfdə genə hərbzadələr acından ağlayır. Balam, pəs necə olub ki, bunlara çörək paylayan cəmiyyəti xeyriyyə üzvləri? Genə dünən birisi nəql eləyirdi ki, Osmanlı yetimləri acından ağlayırdı. Çünki cəmiyyəti xeyriyyə üzvləri yox olub, bu biçarələri sahibsiz qoyublar. Balam, bəs hardadır bu cavanlar? Bunlar birdən-birə necə oldular? Və səbəb nə oldu ki, hamısı birdən-birə yox oldu? Hə, akşi, bunu bayaqdan dedi. İndi yadıma düşdü ki, bu cavanlar hardadırlar? Mən səhər də, axşam da, günorta vaxtı da, küçədə, bazarda və hər bir məclisdə ki gedirəm, görürəm ki, bir cavan nitq söylüyür və baxıb görürəm ki, bu cavan haman cəmiyyəti xeyriyyənin üzvüdür ki, ac uşaqları ac

qoyub gəlib nitq desin. A kişi, bunu mənə bayaqdan dedə. Cırcırama. Molla Nəsrəddin jurnalı 23 mart 1917-ci il. Nömrə 7.

Kitab oxumağa vaxtınız yoxdur, amma kitab oxuyanlara həsəd aparırsınız. Aparırsınız. 106.3 FM sizi düşünərək danışan kitab rubrikasını təqdim edir. Hər bazar, saat 13.30-da dünya ədəbiyyatının sevilən və seçilən əsərləri danışan kitabda səslənəcək.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 29 iyunda 2 litr yarımlıq yumoş yuyucu maye 15 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 9 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.

Hər bir anımızın öz musiqisi var. Bəziləri ötən günlərimizi yenidən bizə qaytarır. Digərləri isə yaşadığımız həyatı daha yaxın edir. Və onların ritmi ilə rəqs edərək, ömrümüz unudulmayacaq bir filmə çevrilir. Dövrlərin sınağından keçib, bugünümüzə rəng qatan və özündə bütün janrları birləşdirən Azərbaycan musiqi dünyasına səyahət etmək imkanı. Öz musiqini bizimlə dinlə. 106.3 FM radiosunun arxivində.

0: rəngləri fab adaçayı yaşılı, fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: gün fürsət. DV Drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və ulduz 4919.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
6: Raffle Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
7: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

gezişen çoxdu. Ləpələr qəməndən qorxdu. Uzaqlardan gələn yoxdur, uzaqlardan gələn yoxdur. Mənsə səni gözləyirəm. Ayda göydən mənə baxır, ara bir şimşəkdə çaxır. Çoxu mənim üçün darıq, çoxu mənim üçün darıq. Mənsə səni gözləyirəm. Bilirəm dönməyəcəksən, yanıma gəlməyəcəksən. Dərdimdən ölməyəcəksən, yenə sən

səni gözləyirəm. Bilirəm dönməyəcəksən, yanıma gəlməyəcəksən, dərdimdən ölməyəcəksən.

çox mənim üçün darıxın. Ancaq mən səni, səni, səni ancaq səni gözləyirəm.

Hər bir anımızın öz musiqisi var. Bəziləri ötən günlərimizi yenidən bizə qaytarır. Digərləri isə yaşadığımız həyatı daha yaxın edir. Və onların ritmi ilə rəqs edərək, ömrümüz unudulmayacaq bir filmə çevrilir. Dövrlərin sınağından keçib, bugünümüzə rəng qatan və özündə bütün janrları birləşdirən Azərbaycan musiqi dünyasına səyahət etmək imkanı. Öz musiqini bizimlə dinlə. 106.3 FM radiosunun arxivində.

0: İlk səsin 100 yaşı, dəyişməyən və əfsanəvi səslərin doğulduğu Azərbaycan radiosu. 1926-cı il.
1: Diqqət, danışır Bakı, RV8. Yoluşlar, Həmeydar İncəsənət xadimi dirijor Səyid Rüsanovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan radio kombetinin notlu Azərbaycan xalq instrumentləri orkestrinin konsertinə başlayır qulaq asın.
0: 1930-1940-cı illər. ...1940-1950-ci illər.
2: Nə sustu dodaqlar?
3: Uşaqlar, heç bilirsiniz nə olub? Bugün bizim hamımızın ən xoşbaxt günüdür. Böyük tarixi gündür.
2: Mənim atam uzaqlarda, cəhdələrdə bir əskər.
0: 1960-70-ci illər.
4: Nə qədər ki mən sağam, anam da sağdır mənim. Səsi də nəfəsimdə yaşayacaqdır mənim.
5: Kimin qaşı firuzədəndi?
6: Gülcahan Məşədi Səlmana baxdı. Məşədi başını aşağı dikmişdi.
7: Sən mənimlə daha xoşkam olmalıydın, olmadı.
0: 1980-ci illər.
8: Görün, haradan başlanır bu zirvəyə gedən yol.
9: Bizim bugünkü proqramımız bəlkə də cavabı hamıya məlum olan suallara həsr olunur.

0: bir ana.
1: 100 ilin səsləri 30 iyun Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM-də. Nəsilləri birləşdirən bir əsir.
2: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Ev, maşın, təmir ya da təhsil 50 min manata dək nağd kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
8: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
10: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm El Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Abşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. Əlaqə Ulduz 6767.
11: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
7: ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
4: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz

0: Kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.
1: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr, bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Standart Azərbaycanda reklam.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
4: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat. Dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Raffle Group'un Sibrisdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
6: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid belə yanlış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
8: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
9: Raffle Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla

0: Çalıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon. Honor əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
4: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
5: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
7: Əziz sahibkarlar, Banko Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
8: Banko Baku.
5: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: İlk alış-verişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alış-verişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: 12 yaşında səhnəyə gələn, mahnıları dillər əzbəri olan xalq artisti Gülağa Məmmədov. Gülağa Allahverdi oğlu Məmmədov 1925-ci il iyunun 28-də Lənkəranın Kiçik Bazar adlanan məhəlləsində dünyaya göz açıb. Tezliklə ailəsi ilə birlikdə Bakıya köçür. 12 yaşı olanda təsadüfən küçədən keçən Üzeyir Hacıbəyli onun səsini eşidib bəyənir və onu opera teatrında keçirilən müsabiqəyə dəvət edir. Dahi Üzeyir Hacıbəyli Bülbül və Səid Rüstəmovun qarşısında çıxış edir, səsi bəyənilir. 1938-ci ildə Moskvada keçirilən Azərbaycan Mədəniyyət 10 günlüyündə çıxış edir. Maestro Niyazinin müşayiəti ilə Koroğlu operasında gördüm, aşıq oldum aryasını ifa edir. Çıxışı alqışlarla qarşılanır və Gülağa Məmmədov gümüş medalla təltif edilir. Bakıya qayıtdıqdan sonra Üzeyir bəyin sayəsində ona ev verilir və aylıq təqaüd kəsilir. 15 yaşında Səid Rüstəmovun ansamblına qəbul edilir. Təhsilini Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında davam etdirir. Vokalı Bülbüldən, muğamı isə Hüseynqulu Sarapskidən öyrənir. Bir neçə il musiqili komediya teatrında işləyir, Arşın Malalan 5 manatlıq gəlin tamaşalarında baş rollarda çıxış edir. Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının və Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin solisti olur. Səid Rüstəmov əksər mahnılarını onun üçün bəstələyir. Bundan başqa Tofiq Quliyev, Cahangir Cahangirovun mahnılarının ilk ifaçısı da məhz Gülağa Məmmədov olur. Cahangir Cahangirov Dəli Kür filmi üçün bəstələdiyi Ana Kür mahnısını onun ifasında eşidəndə kövrəlir. Ay Gülağa, sən avazınla məcrasına sığmayan Dəli Kür çayını ofsuna saldın, deyir. Bundan başqa o, 15-dən çox bədii filmdə, teatr tamaşalarında xarakterik musiqi nömrələri ifa edir. Ay qız, oxu gözəl, şeir deyilmi, mənim qızım, şirin dil, nargilə mahnıları dillər əzbəri olan ümumilikdə 600-dən çox mahnı oxuyan Gülağa Məmmədovun bütün konsertləri anşlaqla keçir. Yaqub Zurovçunu da ilk dəfə Bakıya gətirən, Azərbaycana tanıtdıran məhz Gülağa Məmmədov olur. 1982-ci ildə xalq artisti fəxri adına layiq görülən, Azərbaycan musiqisinin bənzərsiz səslərindən biri sayılan Gülağa Məmmədov 1994-cü il 7 iyun tarixində gözlərini əbədi yumur.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LT2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50,000 manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
6: Dostbank, Bank of Bakunun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
8: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Rafıl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Oteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
10: 30 49 19.
11: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon 11-22 premiumresidence.az.
12: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile'da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı

0: Cipriz'de. Mənzilləri 15 faiz ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Biz hər gün seçim edirik. Məsələn, bir var YouTube. Bir var TikTok. Bir də var 106.3 FM.

0: Nənə, sən üçün oxudum, oynadım,
1: Ecib.
0: Bir də tozan pulunu ver.
1: Pul anında, doktor adamdır, get.
2: Ya, sən sarkıdık bu, nənə!
1: Diyan görün, diyan görün! Ani, gel, biraz, gel.
2: Hurra!
3: Para getirin, doktorda yemeği olmaz sənə, bildin?
4: Mən nə dedim, mənim sözüm qanundur.

0: İbi, gəlin biraz aşağıda. Mənim 300-400 manat borc pulu verdim.
1: Cəhənnəmə aşağıda, qara yora qalan. Sənin əlin yuxarı bəxti olur. Hə? Həftə 8, mən 9, 300 bit. 300 bit. Bu yekəlikdə kuklu, ha?
2: Niyə olmur? Dövlətli qızıdır da.
1: Bu rəhmətliklə 30 il baş yastığı qoydum. Bir dəfə də maç eləmədi məni. Anə, bu gəlin gəlin deyirsən, biz bu gəlinin adı zadı yoxdur.
3: Afət xanım.
1: Onun öz adıdır, yoxsa qonlarım, o dəftir öz adıdır.
3: Afət döyür. Qiyamət, qiyamət.
1: Hara dərəsiz sənə, də?
2: Gəlin gəlin başını bağlarından gətirim də.
1: Bağları da bağ.
3: Bağ didin qoydu, dəniz qırağında. Deyilsin bir gülşəsi.
1: Bu bir əzmə. Bu ikidir, üç olara.
0: İkidir, yox, ikidir.
1: Bu üçdür. Bu dörddür. Bu beşdir, bu da altı, yer.
0: Yox, beşdir, 250 lirə. Bəs o əlindəki nədir?
1: Şəxsi, mənə baxayım, yapışı bəlmə.
0: Mən onu qopardaram.

Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm. Azad Azərbaycan.

0: 106.3 FM Günün Adamını təqdim edir.
1: Milli teatrın və mətbuatın banisi. Moskva Universitetinin namizədlik diplomu ilə bitirən ilk müsəlman məzun. Azərbaycanın ilk universitet təhsilli alim və müəllimi Həsən bəy Zərdabi. Həsən bəy Səlim bəy oğlu Məlikov bəzi mənbələrə görə 1837, bəzi mənbələrə görə 1847-ci il iyul ayının 28-də Zərdabda dünyaya göz açıb. İlk təhsilini doğulduğu məktəbdə alan Həsən bəy Şamaxı və Tiflisdə məktəbdə təhsilini davam etdirir. Daha sonra imtahansız təqaüdlə Moskva Dövlət Universitetinə daxil olub Təbiət Riyaziyyat Fakültəsini bitirir. 1869-cu il noyabr ayının 18-də Bakı Realni Gimnaziyasına təbiət tarixi müəllimi vəzifəsinə təyin edilir. O, burada işlədiyi müddətdə həmin məktəbdə oxuyan kasıb və yetim uşaqlara kömək etmək məqsədi ilə xeyriyyə cəmiyyətini təşkil edir. 1873-cü ildə Həsən bəy Zərdabi, Nəcəf bəy Vəzirov və Əskər bəy Adgözəlovun iştirakı ilə Bakı Realni Gimnaziyasında dramaturgiyamızın banisi Mirzə Fətəli Axundzadənin Hacı Qara komediyasını tamaşaya qoyur və bununla da milli teatrın əsası qoyulur. Həsən bəy ana dilində qəzetin vacibliyini anlayır və buna görə də Bakı qubernatoruna müraciət edir. 1875-ci il iyulun 22-sində Əkinçi qəzetinin nəşrinə nail olur və beləliklə, milli mətbuatın da əsası qoyulur. Əkinçi Azərbaycan həmçinin bütün Rusiyada nəşr olunan ilk türk dilli qəzeti idi. 1880-ci ildən etibarən Həsən bəy Zərdabda yaşamağa başlayır. Hökumət idarələrində gördüyü işə görə müqəddəs ana qızıl medalını alsa da, Zərdabi həmin medalı heç vaxt yaxasına taxmır. Həsən bəy Zərdabi Azərbaycanın ilk maarifçi xanımlarından biri sayılan Hənifə Məlikova ilə ailə qurur və onun 4 övladı dünyaya gəlir. 1896-cı ildə Zərdabi övladlarının təhsili üçün ailəsi ilə birlikdə yenidən Bakıya köçür. Bakı şəhər dumasında millət vəkili seçilir. Vətənində qadınların maariflənməsinə çalışan Həsən bəy Zərdabi, Bakıda Azərbaycanlı qızlar üçün ilk məktəbin açılmasında təşəbbüskar kimi iştirak edir. Gərgin fəaliyyətlə məşğul olan Həsən bəy Zərdabi ömrünün sonuna yaxın iflic olur və 1907-ci ildə gözlərini əbədi yumur.

0: Dövətədrildə hər gün fürsət. Dövətədril indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
3: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
4: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Bir yuvadək

0: Fürsətlərdən yararlanan.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

son 22 ildə seçimlərimizdə nə dəyişdi? Ən yaxın dostumuz artıq internetdir. Ən sevimli avtomobilimiz elektromobil. Ən sevimli hobimiz səyahət. Ən dadlı yeməyimiz fast food. Bəs dəyişməyən nə qalıb? Musiqi və musiqinin yaratdığı hisslər. 22 ildir milli zövqlü musiqinin dəyişməyən tək dalğası Azad Azərbaycan Radiosu 106.3.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
4: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
5: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 29 iyunda 2 litr yarımlıq yumoş yuyucu maye 15 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 9 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
7: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
2: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: 1 yuvada

Yaşım Anlar burada 106.3 FM. 106.3 FM günün adamını takdim eder.

12 yaşında səhnəyə gələn, mahnıları dillər əzbəri olan xalq artisti Gülağa Məmmədov. Gülağa Allahverdi oğlu Məmmədov 1925-ci il iyunun 28-də Lənkəranın Kiçik Bazar adlanan məhəlləsində dünyaya göz açıb. Tezliklə ailəsi ilə birlikdə Bakıya köçür. 12 yaşı olanda təsadüfən küçədən keçən Üzeyir Hacıbəyli onun səsini eşidib bəyənir və onu opera teatrında keçirilən müsabiqəyə dəvət edir. Dahi Üzeyir Hacıbəyli Bülbül və Səid Rüstəmovun qarşısında çıxış edir, səsi bəyənilir. 1938-ci ildə Moskvada keçirilən Azərbaycan Mədəniyyət 10 günlüyündə çıxış edir. Maestro Niyazinin müşayiəti ilə Koroğlu operasında gördüm, aşıq oldum aryasını ifa edir. Çıxışı alqışlarla qarşılanır və Gülağa Məmmədov gümüş medalla təltif edilir. Bakıya qayıtdıqdan sonra Üzeyir bəyin sayəsində ona ev verilir və aylıq təqaüd kəsilir. 15 yaşında Səid Rüstəmovun ansambluna qəbul edilir. Təhsilini Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında davam etdirir. Vokalı Bülbüldən, muğamı isə Hüseynqulu Sarapskidən öyrənir. Bir neçə il musiqili komediya teatrında işləyir, Arşın Malalan 5 manatlıq gəlin tamaşalarında baş rollarda çıxış edir. Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının və Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin solisti olur. Səid Rüstəmov əksər mahnılarını onun üçün bəstələyir. Bundan başqa Tofiq Quliyev, Cahangir Cahangirovun mahnılarının ilk ifaçısı da məhz Gülağa Məmmədov olur. Cahangir Cahangirov Dəli Kür filmi üçün bəstələdiyi Ana Kür mahnısını onun ifasında eşidəndə kövrəlir. Ay Gülağa, sən avazınla məcrasına sığmayan Dəli Kür çayını ofsuna saldın, deyir. Bundan başqa o, 15-dən çox bədii filmdə, teatr tamaşalarında xarakterik musiqi nömrələri ifa edir. Ay qız, oxu gözəl, şeir deyilmi, mənim qızım, şirin dil, nargilə mahnıları dillər əzbəri olan ümumilikdə 600-dən çox mahnı oxuyan Gülağa Məmmədovun bütün konsertləri anşlaqla keçir. Yaqub Zurovçunu da ilk dəfə Bakıya gətirən, Azərbaycana tanıtdıran məhz Gülağa Məmmədov olur. 1982-ci ildə xalq artisti fəxri adına layiq görülən, Azərbaycan musiqisinin bənzərsiz səslərindən biri sayılan Gülağa Məmmədov 1994-cü il 7 iyun tarixində gözlərini əbədi yumur.

0: Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki, bu sevgiyə sən də biganə deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
1: Ay kişi, bir dəqiqə dayan. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadır açmışsan?
2: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
1: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən birtəhər olmuşduq. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik. Hər gün, axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi
3: 106.3 FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şubak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata. Ümid eləyanış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 29 iyunda 2 litr yarımlıq yumoş yuyucu maye 15 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 9 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir. Bir yuva

0: Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki, bu sevgiyə sən də biganə deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
1: Ay kişi, bir dəqiqə dayanı. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadır açmışsan?
2: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
1: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən birtəhər olmuşduq. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik. Hər gün, axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi.

0: Axşamınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də bir bazar axşamında Radio Arena yenə də efirdədir. Çoxları dünəndən nigaran qalmışdı. Dünən də əslində bizim efirimiz olmalıydı. Qaydasına uyğun olaraq, fasiləsiz olaraq bu efirə gəlib getməli idi. Biz bunun sözünü də vermişdik. Amma əslində ona hazırlaşırdıq. Sadəcə müəyyən bir səbəblər oldu. Biz gələ bilmədik. Amma bugün buradayıq. Amma demək olar ki, elə dünənin də, yəni ondan qabaqki günün də, bugün səhərin də artıq gecəki oyunların da nəticələri ilə biz artıq 16-da bir final mərhələsinin startını deyə bilirik ki, artıq bugündən start götürür. Bu yeni bir anlayışdır, dünya çempionatı üçün heç vaxt bu mərhələdən start götürməyib, amma hər halda bax, arena indi də yazanlar, bizim nömrəmizə indi yazanlar artıq xoş gəliblər arenamıza və xoş gəlmişsən Ay Şahin.
1: Təşəkkür edirəm. Axşamın xeyir, axşamınız xeyir olsun. Nələr baş verir dünya çempionatında? Artıq biz bu sensasiya dolu, bu söz söhbət dolu dünya çempionatının yadımda deyil, bir çoxdanıncı gününü yaşayırıq və bitməsinə də demək olar ki, az qalıb, 19 gün qaldı bitməsinə, 19-20 gün qaldı
0: bitməsinə. Bir hissəni bitirdik də. Yəni.
1: Bəli, bir qrupları bitirdik, indi 16-da bir final mərhələsinə start verdik. Maraqlı yığma komandalar qaldı 16-da bir final mərhələsinə, maraqlı yığma komandalar da öz evlərinə getdi. Təbii ki, hamısından bunlardan söhbət edəcək qruplar üzrə kimlər birinci yer, kimlər üçüncü yer, kimlər ikinci yer və kimlər də evə getdi bu dünya çempionatından. Nömrəmiz isə 0 70 303 16 63-dür. 2 gündür yığışıb qalan söhbətləri birlikdə edirik dinləyicilərlə.
0: Hə, söhbətlər çoxdur. Amma onu deyim ki, dünya çempionatında 16-da bir final mərhələsində afrikanlar da çoxdur.
1: Çoxdur, çoxdur.
0: Afrika Millətlər Liqasına baxacağıq bundan sonra. Düzdür, bilmirəm bundan sonraki mərhələdə onların neçəsi qalacaq, neçəsi gedəcək, amma hər halda biz neçədir sayılarıb? Gəl indi elə birlikdə sayaq, sonra elə bu 2 gündə baş verən oyunları qeyd edərik. İngiltərə Kongoda, bax, Kongo 1, Kolumbiya Qana 2, Avstraliya Misir burada yoxdur.
1: Mən sənə gəl əziyyət verim.
0: Qaba Verdə 3, yox, o belə görüm, düz sayıram. Fil dişi 4, Senegal 5, Mərakeş 6, Car 7, elə bu yanda bitir deyəsən.
1: Yox, 10 komandadır.
0: Yox.
1: Mərakeş oradadır, Cənubi Afrika oradadır, Fildiş oradadır, Misir oradadır, Cabo Verde oradadır, Ghana oradadır, Kongo oradadır, Senegal, Əlcəzair oradadır.
0: Ha, bunları saymadım da oradan.
1: Bəli, onlar da var orada və
0: 9 olur Şahin.
1: 9 olur, bəli, 9 komanda. Və növbəti mərhələyə çıxan Afrika qitəsinin komandaları varsa, Avropa qitəsində komandaları üstünlük təşkil edir təbii ki, bu dünya çempionatında. Deməli, gəl birlikdə yenidən baxaq görək ki, növbəti dünya çempionatında Avropa komandaları neçə dənədir? Hal-hazırda deməli, İsveçrə 1, ondan sonra baxıram, Y qrupuna kimi cəmi bir komanda var. Almaniya 2, ondan sonra İsveç, Avropa, Niderland 4, Belçika 5, İspaniya 6,
0: Portuqaliya, Xorvatiya,
1: Fransa 7, Norveç 8, Avstriya 9, Portuqaliya 10, Xorvatiya 11, 12 İngiltərə, 12 Avropa komandası var. Hal-hazır ki, Avropa davam edən Avropa dünya çempionatında.
0: Və orada bir Avstraliya var və orada bir neçə Amerika təmsilçisi, ev sahiblərindən Amerika oradadır, ev sahiblərindən
1: Qana, Ekvador, Bosniyanı saymamışıq hələ biz. Bosniya da var orada, 12 var. Çoxdur, çoxdur. Olduqca çoxdur Avropadan da. Avropa və Afrikadan daha çoxdur yığma komandalar növbəti. Yo,
0: təbii ki, Avropa
1: qalanlar.
0: İndi gəl ki, sən düşünmə də orada Afrikalılar daha çox olsun, amma hər halda elə o saylarda da indi 32 komanda qalıb, onunla qədər 9-u Afrika təmsilçisidirsə, neçədən Avropa saydın?
1: 13, səhv etmirəmsə 13 idi.
0: Haradasa 10 neçə dənə də orada yəni ki, Amerika, bir Avstraliya qalır. Kolumbiyası var orada, orada var.
1: Kanadası var.
0: Paraguay var, Ekvadoru var, Braziliya, Argentina, Amerika, nə bilim, Meksika çoxdur. Yəni ona görə hər halda bu oyunlardan danışacaq və kimlər kimlərlə düşəcək bu oyunları da təbii ki, dəyərləndirəcək. Bizə yazılan mesajlar var. iForm.az-nin təqdim etdiyi formaların 3-cü həftəsini yaşayırıq. 3-cü formalar üçün artıq bugündən etibarən 8-də 1, daha doğrusu 16-da 1 final mərhələsinin ilk oyunu olacaq. Bu oyundan da danışacağıq. Bəlkə də ən maraqsızlarından deyə bilərik.
1: Ola bilər.
0: Car və Kanada. Düzdür, ya biz belə deyirik. Dünən məsəl üçün Əlcəzair Avstriya görüşünü kim deyə bilərdi ki, burada
1: istədiyini aldı da əslində Əlcəzair.
0: Son dəqiqələrə kimi Əlcəzair yox, Avstriya bir anda bitirə bilərdi, dünya çempionatından uzaqda qala bilərdi. İran üçün bu yaxşı ola bilərdi, amma deməli 93-də Əlcəzair vurur, ya da ki 93-də 4 idi. Elə bir də keçəndən sonra növbəti hücumda Avstriya üçün bütün ümidlər öldüyü halda bir gol vururlar və bu gəlir Avstriyanın yenidən elə ikinci olaraq qrupun ikincisi olaraq növbəti mərhələyə.
1: Elə Əlcəzairə də lazım idi o bir xal ki qrupun üçüncüsü olaraq məhz İran yığma komandasını yaxşı üçlükdən uzaqlaşdırsın.
0: Əlcəzairə bir xal bəs idi, amma qələbə qazanmaq Avstriyanı götürürdü o İsrail aradan. İran üçün bu yaxşı idi. İran da ki yəni ki alınmadı onda.
1: Hə, çox təəssüf alınmadı. Son dəqiqələrdə bir neçə epizodlar da var idi onların oyunda. Hətta cərimə zərbə, daha doğrusu ofsayddan vurulan gol da var idi ki, təmiz ofsayd var idi orada. İndi bəziləri deyir ki, ofsayd yox idi falan. Amma təmiz ofsayd var idi orada, amma qaldı İranınki, qaldı 4 ildən sonra yoxlayarlar dünya çempionatını, özlərini görək orada alınarmı. Amma ağa gəl qruplar üzrə gedək, A qrupunda nələr başlayır.
0: Qruplardan gedək, amma dünənki nəticələri mütləq istəyirəm danışaq, çünki L, K və C qruplarında oyunlar oldu. Səhərə yaxın ən son başdan oyunlarda Yordaniya Argentina 1-3 hesabı qeydə alındı. Əlcəzair bayaq danışdığımız kimi Avstriya ilə 3-3 HCC razılaşdı və bu qrupdan Argentina, bu qrupdan
1: Avstriya
0: və Əlcəzair üçü də sıradan, daha doğrusu növbəti mərhələyə çıxdılar. Yordaniya dünya çempionatı ilə sağollaşdı. K qrupunda Kolumbiya, Portuqaliya 0-0 bərabərliyə razılaşdılar, amma deyim ki, sən Kolumbiya daha çox elə bil istəkli idi.
1: Daha çox istəkli idi. Yəni Portuqaliyada nəsə alınmır elə bil. Bir oyun alındı, o da ki
0: Kongoya çox lazım olan 3-1-lik qələbə qazanıldı. Özbekistanı məğlub etdilər. Maraqlı, yaxşı bir oyun idi və bu tərəfdə də L qrupunda Panama İngiltərəni bacara bilmədi ingilislərinə, təbii ki, ingilislər 2-0 hesabı ilə qalib gəldilər. Xorvatiyada 2-1 Qanadan üstün oldu. Bu nəticələrdən sonra İngiltərə, Xorvatiya, Qana, Panamadan başqa, yəni bu qrup da üçlü şəkildə
1: elə adını çəkdiyimiz hər üç qrupdan üçlü şəkildə növbəti mərhələyə adlarını yazdıranlar oldu. Amma gəl qaydaq biz səninlə 11 iyun tarixinə.
0: Bəli, bir gün qabağı mütləq.
1: Bir gün qabağı yox, 11 iyuna. Dünya çempionatının start gününə qaydaq. Orada bir Meksika, Cənubi Afrika oyunu var idi ki, bəlkə də dünya çempionatları tarixinin ən bərbad start oyunu idi. Ən pis tərəfindən göstərmişdi özünü Cənubi Afrika. Amma nə baş verdi? Hər üç oyun bitəndən sonra Meksika, Cənubi Afrika bir ikinci olaraq qrupdan növbəti mərhələyə adlarını yazdırdılar. Cənubi Koreya isə təəssüflər olsun ki, bu qrupda üçüncü oldu və növbəti mərhələyə adını yazdıra bilmədik. Halbuki hamı düşünürdü ki, Cənubi Koreya artıq 16-da bir finaldadır. O əla bir heyəti ilə, amma onların yolunu kəsən də məsələ Cənubi Afrika oldu. A qrupunda və Çexiyada bu qrupda cəmi 2 komanda getdi 16-da bir finala. Cənubi Koreya və Çexiya yığma komandaları qrupda qaldılar, belə deyək, evlərinə getdilər.
0: Car ümumiyyətlə siyahda yox idi.
1: Yox idi heç.
0: Birinci oyunlardan sonra mən Koreyanın çoxlarının baş ağrısı olacağını düşünürdüm ki, gördü ki, heç ən yaxşı üçüncülər sırasına belə Cənubi Koreya gəlib düşə bilmədi.
1: Cəmi bir qələbə. İsveçrə, Kanada, Bosniya və Qətər var idi B qrupunda. Bu qrupda isə İsveçrə və Kanada, onlara Bosniya da qoşuldu. Kanada və Bosniyanın 4 xalı var idi ki, 2-ci, 3-cü pillələri bölüşüb 16-da bir final mərhələsinə getdilər, amma İsveçrə isə qrup lideri kimi 7 xalla. Qrupu tərk edən isə Qətər yığma komandası oldu. Bu turnirdə ən heyfsləndiyim yığma komandalardan biridir. Bütün oyunlarına deməyim, baxırdım epizodlara, baxırdım, o komanda çox istəyirdi, çox çalışırdı ki, növbəti mərhələyə ki geçsin, hətta bir xal belə qazandı. Yazığım gəldi o yığma komandaya, əla bir heyətləri var, amma bilmirəm indi yəqin ki növbəti dünya çempionatında onlar uğur qazanacaqlar, amma baş məhçini mütləq dəyişmək lazımdır.
0: İndi Qətər çox da dünya çempionatlarında uğur qazanacaq bir
1: bəlkə də bu Lopeteginin uğursuzluğu idi.
0: O da ola bilər, amma yox, ümumiyyətlə Qətərdən biz çox da bir şeylər gözləmirdik onsuz.
1: Tarixlərində ikinci dəfə idi dünya çempionatına qoşulurdular. Bir öz ölkələrində keçirilən, bir də bu dünya çempionatı.
0: Düzdür, ya biz bu dünya çempionatında bir sıra ilkləri görə bilirik. İstər debutant kimi növbəti mərhələdə oynayanlar, play-off-a çıxanlar və tarixlər ərzində ilk dəfə play-off oynayanlar, elə bu Afrika təmsilçilərinin demək olar ki bir neçəsinə bax bu hadisə şamil oldu. Car elə birinci nümunə kimi bu onların adını çəkə bilərik. Fildiş eyni zamanda
1: C qrupu var burada, ağa. Braziliyanın da yer aldı. vardı. Bu qrupda Məraki, Şotlandiya və Haiti yığma komandalar vardı. Təbii ki, bu qrupdan cəmi 2 yığma komanda Braziliya və Mərakeş 7 xalla 1-ci, 2-ci pillələrə böyüşdürüb getdilər 16-da bir finala, amma Şotlandlarda alınmadı 3 xal və
0: yəni Avropa çempionatının aqibəti oldu. O Mərakeş aldı, yəni Braziliya. Biz onsuz da bu cür aşağı yuxarı bu cür görürdük
1: qrupu.
0: Hətta Mərakeşi lab üstə də görə bilərdi. Yəni baxırıq ki, elə eyni xaldadılar onsuz da. Çox da belə bir böyük bir dəyişiklik olmayıb. Hə, burdan cəmi 2 komanda növbəti mərhələyə çıxa bildi.
1: D qrupunda Amerika, Avstraliya, Paraqvay və Türkiyə ən faciəvi qrupudur dünya çempionatının. Amerika və Avstraliya.
0: Nə barədə?
1: Türkiyə yığma komandasının o 2-2 məğlubiyyəti və dünya çempionatı ilə tez vidalaşmasına görə deyirəm, heç kim bunu istəmirdi. Tamamilə əksini düşünürdük. Biz burada düşünürdük ki, Türkiyə hətta qrup birincisi olacaq, Amerika ikinci olacaq və birinci yolla gedəcək 16-da biri. Amma Türkiyə 3 xal, 4-cü pillə və dünya çempionatı ilə vidalaşdı. Paraqvay, Avstraliya və Amerika bu üç yığma komanda növbəti mərhələyə adını yazdıra bildi bu qrupdan 6-4-4 xallarla. E qrupunda Almaniya var idi, fil dişi var idi, Ekvador var idi və debütant Kurasao var idi ki, onların oyunlarını çox bəyəndim. Rəğbətini qazandı məncə dinləyicilərin, daha doğrusu izləyicilərin.
0: Hər halda Kurasao, yəni böyük ümidlər göstərilən deyək də ən yaxşı nümunəli bayaq çəkdik Türkiyə, Şahin. Bəli. Türkiyənin gözləntilərindən ən yaxşı da Kurasao
1: göstərdi.
0: Qol vurdu.
1: Hələ xal qazandı.
0: Hələ Kaba Verdi'dən danışmıram mən. Qol vurdu, xal qazandı və başı dik şəkildə də gedir, qayıdır ölkəsinə.
1: Ölkəsinə qayıdır, amma bu qrupda Almaniya birinci pillə, fil dişi ikinci pillə, Ekvador isə üçüncü pillə ilə növbəti mərhələyə adını yazdırdı.
0: Sensasiyalardan, ümumiyyətlə Almaniya özünü bu qrupda çox da yaxşı göstərə bilmədi. Fil dişinə güclə, bəla ilə qalib gəldi, Ekvadora artıq məğlub oldu.
1: Və Kurasa üzərində.
0: Yəni Almaniyanın bundan sonraki yolunu çox da onsuz da mən işıqlı saymıram.
1: Niderlandın qrupu var, F qrupu, Yaponiya, İsveç, bəli, İsveç və Tunis var idi o qrupda. Niderland 7 xal topladı, Yaponiya, İsveç isə 2-3-cü pillələrlə növbəti mərhələyə. Bu üç yığma komanda üçü də adını yazdıra bildi. Təkcə Tunisin bəxti gətirmədi. Burada 0 xal topladı və evinə getdi artıq. Və C qrupu var orada. Belçika, Misir, İran, Yeni Zelandiya. Bu qrupda sadəcə olaraq İran yığma komandasının bəxti gətirmədi ki, ya bir neçə top fərq olsaydı bəlkə də 5 top vursaydılar rəqib qapılarına, 3 yox. Onda İran da gedə bilərdi dünya çempionatının növbəti mərhələsində. Amma Belçika və Misir komandaları hər 5 xal toplayaraq dünya çempionatında 16-da bir final mərhələsinə adlarını yazdırdılar.
0: Amma deyim sənə, mən çox da Belçikadan çox şeylər gözləmirdim. Belçikanın 2 gün öncə, yəni son turdakı oyunu, 2 gün öncəki oyunda Belçika yenə də yaxşı yetə yələnib. Yəni elə bir yenidən nəsil orada yetişib. Eyni zamanda xorvatları da buna aid edə bilər. Yəni elə bir burada bu iki ölkədə bir 7-8 ildən bir, 10 ildən bir yeni bir yaxşı bir nəsil gəlir və bu komandaların
1: gəncdir, bəli, növbəti dünya çempionatı, hətta da Avropa çempionatında belə sözünü deyə bilərlər.
0: Bəli, Belçika, Xorvatiya yenə də gəlirlər, oradan da gəlirlər.
1: Və H qrupu vardı, İspaniya, Kabo Verde, Uruguay, Səudiyyə Ərəbistan ki, bu qrupda biz tamamilə fərqli bir şeylər gözləyirdik. Biz Uruguayı 2-ci, Səudiyyə Ərəbistanı 3-cü gözləyirdik, amma Kabo Verde öz sözünü dedi, 3 oyun, 3 seçə və 3 xal.
0: Çox heyif ki, Argentina ilə düşüblər. Messi üçün bir 4-5-dən orada da
1: şərait yaranacaq.
0: Ümumiyyətlə, indi bundan danışacaq Argentinanın bundan sonraki yarı finala kimi yolu. Elə bil ki, İpək yolunda rahat-rahat getmələr üçün bir şərait yaradılıb. Amma Cabo Verde, doğrudan deyirəm, heyif ki, bax Argentina ilə düşdü. Onsuz da biz İspaniya və Uruguay ilə onun görüşünü gördük. Bəli. Uruguaya çıxartdı sıradan.
1: İspaniya ilə qolsuz heç-heçə, Səudiyyə Ərəbistanla heç-heçə və 2 top vurdu, 2 top bıraxdı və 3 xal toplaya bildi.
0: Ən böyük sensasiya budur. Məhz Uruguayın qalmağı qrupda, Cabo Verde'nin qruptan üçlü heç-heçə ilə növbəti mərhələyə çıxması maraqlı hadisədir.
1: Və keçirik iyi qrupuna. Ən maksimal xal toplayan birinci yer sahibi Fransa. Biri Meksikada, biri Fransada, biri də Argentinada. Bəli, təbii ki, Argentinanın da qrupuna keçirik. 9 xal topladı Norveç, 6 xal, Senegal isə 3 xal, İraq yığma komandası 0 xalla öz evinə getdi. Digər
0: burada da bax, bilirsiniz də, yəni ki, sən də bilirsən Şahin, bütün qruplardan, yəni bu 12 qrupdan hansı ki 8-i çıxacaqdı, ən yaxşı 8-i. 8-dən, yəni 12-dən 7 qrupda 4 xal nəticə ilə çıxdılar növbəti mərhələyə. Sadəcə onların arasında bax elə bax Fransa, Norveçin, Senegalın, İraqın qrupunda Senegal 3 xalla ən yaxşı qol göstəricisinə görə növbəti mərhələyə çıxdılar. Elə son oyunda əllərinə yaxşı fırsat düşmüşdü ki, 5 gol vura bildi Senegal. Bəli. Yəni əslində burada iki cür düşünürdü. Deyirdi ki, Senegal bəxtlərindən babuca oynayırlar, amma Fransa ilə Norveçlə gəlib düşüblər. Amma bəxtlərindən həm də bu tərəfdən də İraq verilib olaraq ki, son mərhələdə vur qollar və 3-lə çıxırsan, 2-lə çıxırsan, nə ilə çıxırsan çıx.
1: Senegal 5 gol vurmasaydı, onun topu olacaqdı, qurulan qolları olacaqdı. 3 gol və İran yığma komandasının şansı var idi 8-ci pilləyə.
0: 3 gol da amma keçirdi.
1: 6 top buraxmışdı Senegal, İran isə qapısından cəmi 3 top buraxıb. Sadəcə olaraq bəxt İranın yanında olmadı və Senegalın yanında oldu. Və bir də Argentina qrupu var, J qrupu, hansı ki o qrupda da Argentina maksimal 9 xal toplayıb, Avstriya 4 xal, Əlcəzair 4 xal, İordaniya isə bu dünya çempionatı ilə vidalaşdı. Keçirik K qrupuna. Gözləyirik biz burada Portuqaliyanın favoritliyini, amma Kolumbiya öz sözünü dedi, 7 xal topladıq. Portuqaliya 5, Kongo isə 4 xal toplayaraq.
0: O da sözünü dedi.
1: O da sözünü dedi,
0: yəni
1: təbii
0: ki. Kongo.
1: Gözlənilən bu idi, onsuz da bu qrupda. Sadəcə olaraq Portuqaliya biraz bizi şoka saldı.
0: İndi bizə çox maraqlıdır ki, 16-1 final mərhələsi var da burada. Əgər 16-1 final mərhələsi olmasaydı, ancaq birinci, ikincilər, demək olar ki, Afrikan təmsilçiləri əsasən olmayacaqdı. Çünki üçlüklərə baxanda yuxarıdan gəlindi kimdir?
1: Bəli, bəli.
0: Üçüncü pillədə birdən olsa keçməyib, ikidən Bosniyadır bu Avropa təmsilçisi. Üçdə DD Paraqvaydı, Amerikadan, sonra Ekvadordur. Yox, Amerika təmsilçiləri də var. Avropadan İsveç var burada. Amerika, yox. Əsasən elə bu birsilərdir, Şahin.
1: Yox, C qrupundan, 3-lərdən danışırsansa heç, amma ikinci Mərakeş keçib Afrika təmsilçiləri.
0: O heç də, onsu da, yəni 8-1 olsaydı bunlar gələcəkdir.
1: Həm də fil dişi Ekvador keçib üçüncülərlə, ən yaxşı üçüncülərlə, ondan sonra gəlib Senegal keçib E qrupundan, J qrupundan, Əlcəzair, məsələn, J qrupunu dəyərləndirdik. Əlcəzair 4 xalla keçib, Kongo keçib, Kolumbiya Portuqaliyanın olduğu yerdə Kongo 4 xalla gedə bilib və L qrupu nəhayət son qrupdur bu. İngiltərə, Xorvatiya və Qananın yer aldığı, hətta Panama da qrupda vardı. Gözlənilən o idi ki, Panama outsider dostlar. Yəni bu qrup bəlkə də ən belə deyək də bizim düşündüklərimizi doğrultdu bu qrup. İngiltərə birinci, Xorvatiya ikinci, Qana üçüncü. Belə də düşünürdük, elə də oldu.
0: Qana çoxuna çətinlik yaratdı, amma ki elə bu demək olar ki, rəsmi çəkmişdik bizdə. Və bir bayaqdan baxıram, burada bir maraqlı məqam var. Hansı ki, bəzi qruplarda 3 xal bəs eləmədi ki, 3-cü kimi keçsinlər. Amma bu İspaniyanın qrupunda Cabo Verde 2-ci yerdə elə 3 xalla ona bəs elədi ki, növbəti mərhələyə bax bu cür şəkildə keçib getsin. Doğrudan da maraqlı, hər halda oyunlar, maraqlı nəticələr, qrup mərhələsində sensasiyalar, gördüyü qrupda qalanlar, qrupdan çıxanlar sensasiya olaraq bizə yaddaşımıza yazıldı və bir növ qrup mərhələlərini belə deyək göz gəzdirdi. 11-indən bu tərəfə, 11-indən ayın 28-i tarixinə kimi yolu keçdi. İndi isə bir yol qeyd etmək üçün reklamlara getməliyik. Uzun bir söhbət oldu. Gəlinə sonra mesajlar var, onları oxuyacaq və artıq önümüzdə 8-də bir dilimiz öyrəşib 16-da bir final mərhələsinin startıdır bugündən. Düzdür, bir oyundur. Menyumuzda, afişamızda bir menyudur, bir oyundur, amma daha nəyək. Baş sponsorumuz Misliyə təşəkkürümüz var. Misli isə qanunlu mərcin yaxşı bir platformasını sizin üçün yaradıb və Ole Ole kampaniyasında siz dünya çempionatının xüsusi mərclərini, qanunlu mərclərini bax burada eləyə bilərsiniz. 60 minə yaxın bonuslar, yüksək hədiyyələr sizi gözləyir və təbii ki, sizə uğurlarımız, Misliyə isə təşəkkürlərimiz var.
2: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Su həyatdır, təmiz su isə sağlamlıqdır. Bəs siz mətbəxinizdəki kran suyuna nə qədər güvənirsiniz? Ərv, çöküntü, kimyəvi qarşılıqlar. Bunlar artıq keçmişdə qaldı. Dinamik okean su filtrləri ilə tanış olun. Biz suyu sadəcə təmizləmirik, onu minerallarla zənginləşdirib uşaqlığınızdakı o təbii dadına qaytarırıq. Filtrlərin baxım və dəyişilməsi isə tamamilə bizim öhdəliyimizdədir. Okean su filtrləri hər damlasında sağlamlıq.
2: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları, Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. Civinet, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.civinet.az saytına və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. Civinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 ayə dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
3: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 ayə dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
4: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
6: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Avropa turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
7: İlk alış-verişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alış-verişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir Bank tətbiqi.
4: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
9: Hə, bir də axşamınız xeyirli olsun və Mundial gündəliyi Radio Arena 106.3 FM-də davam edir öz sürəti ilə və gələn mesajları istəyərdim oxuyaq.
10: 073-333-63 nömrəsinə gələn mesajlar var. Deyir, salam, qalın bir əla komandadır. Dünən də möhtəşəm oynadılar, Portuqaliyaya meydanı dar etdilər. Ağa, bilmirəm, deyir, bilirəm ki, Portuqaliya sizin favoritlərinizdən biridir. Amma Portuqaliya millisi mənə heç ümid vermir, sözün düzü Xorvatiyaya məğlub olsalar, heç təəccüblənmərəm, keçsələr belə növbəti rəqib İspaniya olacaq.
9: Mənim favoritim deyil, Portuqaliya favoritlərdən biridir, amma mənim favoritim deyil. Yəni ki,
10: mənim favoritim də ancaq bu oyundan artıq favoritlərimdən düşür, favoritliyimdən düşür.
9: Ümumiyyətlə, ayırsaq, doğrudan da elə favoritlərdən biridir, amma Görək növbəti mərhələlərdə də Xorvatiya ilə çətin rəqiblə qarşı-qarşıya gələcəklər. Asif deyir ki, Dünən veriliş başlamadan mesaj yazan neçə nəfər idi? Valla var idi sayını, mən saymadım, amma sağ olsunlar, çox idi yazanlar. Ona görə hər kəsə təşəkkür edirik və deyir ki, qarşıda maraqlı oyunlar bizi gözləyir. Portugaliya, Xorvatiya, Braziliya, Yaponiya və Fransa, İsveç, Asib bunları qeyd edib, amma məncə ən yaxşısını qeyd eləməmiz. Ən yaxşısı Niderland və Mərakeşdir.
10: Niderland, Mərakeş oyunu o gecə saatlarında olacaq bu oyun. O səhv edilməsə
9: saat. Onda yatır ona görə.
10: Saat 3-də olacaq. Bu arada deyir, axşamınız xeyir, Uruguay oynayır. Uruguay artıq dünya çempionatı ilə vidalaşdı, əziz dinləyici. Sağollaşdı, bizimlə getdi və Uruguayın qapısı...
9: Sizə Uruguay lazımdır.
10: Uruguayın qapısı söhbət Fernando Mustera'dan gedir. Dünya çempionatının ən zəif qapçısı, ən səhv edən, ən çox səhv edən qapçısı seçildi hələ bugünə kimi və onunla birlikdə Uğurcan Çakır da dünya çempionatının ən zəif qapçısı
9: valla
10: seçildi. İki qalçılar ayrı.
9: Ən belə xoşuma gəlməyən, daha doğrusu nəticələrinə görə, oyun tərzinə görə bəyənmədim. Dünən ki, daha doğrusu bugün səhərki Argentina ilə üzbəüz qalan, bilmirəm, o xüsusi bacarıqlarını göstərə bildi bu.
10: Söhbəti Yordaniyə gedirik.
9: Hə də Yordaniyə qapçısı.
10: Hər iki cərimə zərbəsində, hər ikisində mövqeyi səhv idi. Hər ikisində.
9: Layla.
10: Layla.
9: Hə, eləyə bilmədi. Cərimə zərbələrində də ümumiyyətlə oyun ərzində elə dayanmışdı ki, elə bil Şahin dayanmışdı qapıda.
10: Mən ondan yaxşı deyəm.
9: Hə, də ona görə də deyirəm.
10: Cavanlığım qapçı idi mənim.
9: Və deyir ki, Amerikalı, nə deyir, axşamınız xeyir, şəhərdə Amerikalı turistləri gəzdirirəm. Sizi dinləmək, onlar da sizi dinləmək xoşdur, onlar da oyunları maraqla izləyirlər.
10: Ümid edirəm ki, tərcümə edirsiniz bizim danışdıqlarımızı onlar üçün.
9: Bizdən onlara salamlar, şəhərimizi qəşəng-qəşəng gəlsinlər. Cəmal Amerikada da onlar hal-hazırda
10: Azərbaycanda. Bütün diqqətlər belə Amerikadadır. Hə. Gör Azərbaycan necə gözəl və maraqlı ölkədir ki, onların diqqəti Azərbaycandadır.
9: Elə bizim sözümüzü, bax, bu şərhimizi verərsiniz ki, cəmat Amerikadadır bu vaxtlarda, indi əsasən. Bizim ölkə hər zaman onların üzünə açıqdır, o heç. Amma indiki məqamda nə əcəb?
10: Ağa, gedək 16-da bir final mərhələsinə. Mənim dilimlə desək, 32-də bir final mərhələsinə. Hə, ingilis dilimlə desək.
9: Onsuz da burada 32 komandadır.
10: 32 komanda var, bəli.
9: 16 görüş gözləyəcək, bir-birindən maraqlıdır. İndi bəzilər deyə bilər ki, doğrudan da burada bəzi oyunlar var ki, çox da heç istər saatına görə, istər komandaların oradakı adına görə baxılası deyil. Amma biz yenə də dünənki təcrübəni verəcəm ki, dünən Avstriyanın oyununda, Əlcəzairlə oyununda 3-3 nəticəni və o oyun dinamikasını ümumiyyətlə heç kim bəlkə də gözləməzdi. Amma oldu, bu oldu.
10: Və oyunlar, deməli, qruplardan çıxan yığma komandalar kim-kimlə görüşür? Bəy, gəl onu bir dəyərləndirək sənlə. Deməli, setka üzrə başlayıram. Almanya, Paraqvay E qrupunun birincisi, D qrupunun üçüncüsü üzrə gəlirlər. Kimdir favoritin burada? Şübhəsiz ki...
9: Hələ ki Almanya, yəni bu mərhələdə Almanyadır.
10: Bu mərhələdə Almanyadır. İ qrupunun birincisi, F qrupunun üçüncüsü, Fransa və İsveç yığma komandaları.
9: Çox təəssüflənirəm ki...
10: Çox təəssüflənirəm mən də.
9: Gökyürüş və digərləri, hansı ki İsveç çox yaxşı formadadır və bu komanda indiki məqamda Fransa ilə üzə gəlləsi bir məqam deyildi də.
10: Çətin olacaq İsveç üçün.
9: Bilsən, əsəbləşirəm. İndi azərkeşlər bəlkə də mənim kimi düşünür. Bu biri tərəfə baxanda, Argentina yoluna baxanda, ümumiyyətlə Argentinadan aşağıdakılar da baxanda, Argentina yarın finala yəni ki, elə belə gəzə-gəzə də çıxa bilərdim də sənə. Yəni, elə yığmalardı ki, orada Avstraliya, Cabo Verde var, Avstraliya var, nə bilim, Misiri var orada, Kolumbiyası var, Əlcəzairi, İsveçrəsi.
10: Messini oynatmadan da o qrupdan çıxa bilir. Yəni, o setka üzrə yolu gedib axıra kim çata bilər.
9: Yəni, Martinez tək oynasın, çıxar.
10: Və burada mən də biraz pis oluram ki, İsveç bu mərhələdə Fransa ilə üzə gəldi. Bəlkə daha rahat rəqibdən düşüb bir mərhələdə keçə bilərdi. Növbəti oyun A qrupunun ikincisi, B qrupunun ikincisi ilə bu Afrika, Cənub Afrika və Kanada yığma komandaları. O hələ bugün başlayacaq oyundur, saat 23:00-da start götürəcək bu oyun. Bu oyunda nə qədər desək ki, favorit Kanadadır, amma Cənub Afrika bizə özünü göstərdi artıq.
9: Valla mən indiki məqamda, baxmayaraq ev sahibi amili var və digər məsələlər, Carın son oyundan sonra Car daha mənə yaxşı gəlir.
10: Va bu
9: yəni hər an sürpriz, yenə bir sürpriz eləyib növbəti mərhələdə biz carı görə bilərik. Artıq bir mərhələdə keçsə ondan sonra onsuz da fərqi yoxdur. Ya bu mərhələdə istəyir Kanada keçsin, istəyir car keçsin. O bir mərhələdə
10: o bir mərhələ qorxuludur artıq onlar üçün və bu Cənubi Afrika Respublikasının dünya çempionatının start həm qrup mərhələlərinin start oyununda Meksika ilə üzə gəlmişdi. Bir ev sahibi həm də 16-da 1 final mərhələsində üzə gəlir. O da ev sahibi Kanadadır. Və növbəti cütlük Niderland Mərakeş cütlüyü bəlkə də bu mərhələnin ən dramatik, ən maraqlı,
9: yarım finallı
10: oyunudur bu.
9: Yarım finallı
10: bir oyun. Ən istənilməyən oyunudur bu.
9: Ən azı 4-də 1-lik bir oyundur.
10: Əla bir əla 2 cüt bir cüt yığma komanda üzə gələcək. Mən bu mərhələdə çox istəyərdim ki, bax Niderland da azərkeşdə yetdiyim və sevdiyim yığma komandalardan biridir. Mərakeşin də bilmirəm son dönəmlərdə sevimli yığma komandalarıma çevrilib.
9: Çoxunun rəğbətini qazanıb və bu oyun 5-də olmalıdır səhv eləmirəmsə.
10: Səhər saat 5-də 30 iyun tarixində.
9: Mütləq şəkildə oyanıb baxacağam.
10: Mütləq baxmaq lazımdır, yəni oyunu qaçmaq lazım deyil. Növbəti cütlük Portuqaliya, Xorvatiya, 2 Avropa komandası üzə gəlir. K qrupunun ikincisi, L qrupunun ikincisi. Burada böyük ehtimal favorit Portuqaliyadır, amma bu qrup mərhələsində oynadığı
9: demək olmaz.
10: Oyununu oynamasa yəni.
9: Heç bu komanda, o Xorvatiyaya qarşı heç bir komandanı biz son dünya çempionatlarının ikincisi və üçüncüsüdür və Xorvatiya yenidir, amma elə bilirdim nəsil dəyişikliyi artıq pis olur bu komanda, amma yenidən biz orada kimləri görürük? Uzaqdan zərbələrlə bir dənə qollar vurulur. Elə dünən bunun bariz nümunələrini gördük.
10: Ümumiyyətlə bu setkada, bu səbətdə 4 Avropa klubu var, hansı ki Portuqaliya, Xorvatiya və İspaniya, Avstriya yığma komandaları var.
9: Yəni yarım finalı bunlardan cəmi biri çıxacaq.
10: Cəmi biri çıxacaq, bu da çox pisdir. Yəni 4-ü deməyək, 3-ü ən yaxşı yığma komandalardan biri sayılır hal-hazırda dünyada və İspaniya, Avstriya H qrupunun birinci, J qrupunun ikinci və keçirik Amerika, Bosniya D qrupunun birincisi, B qrupunun üçüncüsünə və burada Amerika
9: bunun Bosniya. Necə, niyə tənzimlədiyini hələ də başa düşə bilməmişəm. Niyə görə ümumiyyətlə bir qrupun birincisi ilə üçüncüsü oynayır, digər qrupun üçüncüsü oynayır. Digər qrupda birinci ilə ikinci oynayır.
10: Bunu səhv etmirəmsə ağıllı kompüter seçir. Yəni,
9: niyə? Yəni,
10: Çempionlar Liqasının
9: bəlkə onu əvvəldən bu cür, ya da ki müdaxilələrlə bu cür eləyirlər. Biraz düzgün məncə olmayıb.
10: Bu mən də bilmirəm. Burada artıq 2 Avropa komandası var. Bu setkada söhbət Amerika Bosniyadan gedir, daha doğrusu və Belçika-Senegal oyununda Belçikadan gedir. Düşünürəm ki, bu qrupda Amerika və Belçika üz-üzə gələcəklər, yəni bu setkada, bu zəmbildə üz-üzə gələcəklər.
9: Ola bilər, Belçika da yaxşıdır, amma Senegal da təhlükəli bir rəqibdir. Ya. Yəni, baxaq da baxaq, hər halda maraqlı bir. Mənə maraqlıdır bunların ümumiyyətli nəticəsində yarım finala kim çıxacaq. Yarım finala səncə kim çıxar? Bu yandan Portuqaliya, Xorvatiya, İspaniya və Avstriya var.
10: Onlar yarım finalda... Bax, maraqlı
9: yəni bu 4 komandanın hansı gəlib sonda yarım finalda bu Amerika tərəfindən rəqib olar?
10: Portuqaliya əgər Xorvatiya səddini yaxşı keçə bilsə düşünürəm ki Amerikaya rəqib eləməz Portuqaliya
9: olacaq. Məncə İspanlar da ya.
10: Yox, Portuqaliya, İspaniya Portuqaliya üçün çox rahat yemdir.
9: İspanlar çox güclü. İspanlar ən azından
10: güclüdürlər, amma Portuqaliya rahat onları məğlub. Bu dünya Avropa çempionatının yarım finalında olmuşdu deyəsən səhv etmirəmsə. Portuqaliya Ronaldo'nun cərmə zərbəsindən vurduğu qol yoxsa Millətlər Liqasında olmuşdu oyun. Mən buradayam deməyi. İspaniya artıq dişini göstərib Portuqaliya bir neçə oyunda.
9: İspaniya ümumiyyətlə çoxuna dişini göstərmir.
10: Yox, Portuqaliya dişini göstərir İspaniya.
9: Heç nə dişini göstərməyəcək. Mənim favoritim yəni ən azı yarım finalda onları görürəm. Düzdür ya, axırda qarşılaşanda üst tərəfdən qorxulu bir rəqib Fransadır və bir çoxları artıq bu setka bəlli olundan sonra, cədvəl bəlli olundan sonra yenə də sonuncu dünya çempionatının bir növ finalını gözlərinin qabağına gətirirlər. Argentina, Fransa. Yəni Argentina bu rahat yolla gəlsə elə finalı da əsas namizədlərdəndir.
10: Və burada bir məsələ var ki, Braziliya, Yaponiya və Fildişin Norveç oyunu var. Burada Braziliya və Norveç qalib gəlsələr üz-üzə də gələcəklər yəni. Yarım finalda
9: kimlə, bilən 8.
10: Ha, Braziliya, Yaponiya səddini keçsə, Norveçdə Fildişini 8-də 1-də üz-üzə gələ bilərlər bunlar. Bu artıq Holland üçün çətin bir
9: Məncə Braziliya qorxsun Şahin.
10: Yaponiyadan.
9: Yox,
10: Norveçdən.
9: Yaponiyadan qorxmaya bilər.
10: Burada səndən razılaşa bilərəm.
9: Yəni Norveçdən qorxsunlar və bilmirəm azarkeşlər, bizim hal-hazırda dinləyicilərimiz nə dərəcədə razıdır yoxsa yox. Bu hansı ki cümə günü baş verən Fransa və Norveç oyunu var idi ya. Gördünüzmü orada Norveç necə? Sadəcə
10: rahat idi.
9: Rahat idi deyəndə heç oynamırdı. Yəni onlar
10: ikinci heyət ilə oynayırdı tamamilə işlətdilər. Bəli.
9: Və qollarını da vurdu. Hələ bir penalti də qaçırdılar və sadəcə özlərini çox da yormaq istəmədilər. Mən belə düşünürəm. Ona görə və Şahin burada bir ağıl da var da. Gəlib bu birisi tərəfdən düşmək istəmədilər. Yəni bu birisi tərəfdə daha çox güclər var. Bəlkə özləri ağından ikinci pillə olaraq özlərini setkanın sağ küncünə atdılar. Bu da olur.
10: Fransa, daha doğrusu Norveç İsveçlə düşə bilərdi.
9: Hə, bu yanda olacaqdı.
10: Və orada da Almaniya ilə qarşılaşa bilərdi. Daha bu yandan gələ bilərdi.
9: Ona görə deyirəm.
10: O tərəfdən rahat
9: şəkildə. Yəni tək-tək Almaniya yox, aşağıda Niderlandı var, lap aşağıda İspanlılar var, digərləri Portuqaliyası var. Ona görə bu tərəfdən daha çox yolunu rahat seçmək.
10: Hətta ikinci heyətlə tam olaraq ikinci heyətlə oynuyordu və ikinci heyətlə belə Fransa müqavimət göstərdi, bir gol belə vurdu.
9: Və o oyunun bir üzr istəyirəm, sözü kəsirəm. O oyunun bir məqamı var. Səylə baxırdığı da oyuna Mbappé-nin asisti bəlkə də dünya çempionatlarının bu mundialın baxdı və çatdırdı özünü də o gözləri necə baxdı və necə atdı. Birinci qoldu Dembele-yə asistində.
10: Bir yox, 2 idi o.
9: 2 idi.
10: İkinci qol idi, bəli, ikinci qol.
9: Bəli, bəli, 2 idi. Yəni o qol yəqin ki elə fövqəl təbii bir
10: asist baş
9: verməsə bu olacaq ən yaxşı asist ötürmə olacaq.
10: Çox əla bir asist idi və növbəti burada cütlük var. Meksika, Ekvador, İngiltərə, Konqo. Məncə burada İngiltərənin işi daha rahatdır əgər oynadığı oyunu oynasa İngiltərə yığma komandası.
9: İngiltərə ya Norveç ya Braziliya ilə mən bu cür düşünürəm ki, artıq yarı final üçün mübarizə, yox, yarı final deyil də o 4-də 1 üçün mübarizə aparacaqlar. Ona görə rahat. O tərəfi yaxşıdır, hə.
10: Argentina, Cabo Verde.
9: Buradan danışma. Bu Argentinanı yaz artıq 4-də 1-ə.
10: 4-də 1-ə və Avstraliya.
9: Yox, 4-də 1 yox, yarım finalı yaz artıq.
10: Avstraliya, Misir var burada ki, Argentinanın bu 3 komandanın içindən yaxşı şəkildə çıxacağına inanırıq və İsveçrə, Əlcəzair, Kolumbiya, Qana var burada ki, 4 komandanın 4-ü də eyni bərabərdə oynayan bir yığma komandadır, amma Kolumbiyanın şansı daha çoxdur.
9: 4-də 1-də hələ yarım finalı yazmıyor Argentina, çünki yuxarıdan gələn bir rəqiblə oynayıb yarım finalı düşəcək. 4-də 1-ə rahat yazmaq olar
10: Argentina.
9: Yəni indidən bu tərəfdə bir də Argentinanı yazsaq, bəsimizdir. Burada da çox güman Fransa olacaq. Yəni iki tərəf bəllidir məncə. Bu iki tərəf bəlli deyil. Bir bəs yuxarı, bir aşağı.
10: Bu dörtlükdən, bu iki cütlükdən nə düşünürsən? İsveç, Əlcəzair, Kolumbiya, Qana. Kimin daha çox şansları var?
9: 4-də 1-ə. Kolumbiya, Qana, İsveç.
10: 4-ü də.
9: Yəqin ki Şahin Kolumbiya deyərik.
10: Yəqin ki mən də deyirəm Kolumbiya.
9: Biraz İsveç onu zorlaya bilər. Ona bir növ gücə sala bilər, amma ki yəqin ki burada Kolumbiya.
10: Yəqin ki mən də düşünürəm.
9: Bir Kolumbiya Argentina 4-də 1 finalını izləyə bilərik.
10: Bəli, bu dünya çempionatının 16-da 1 final mərhələsinin cütlükləri idi. Hansı ki bu gün onlardan ilk oyun baş tutacaq saat 23:00-da. Söhbət Cənubi Afrika və Kanada oyunundan gedir. Daha sonra sabah axşam 21:00-də Braziliya Yaponiya oyunu olacaq. Bu iki oyun hələ ki bugün sabah, bundan sonra oyunlar demək olar ki gündə bir və ya iki oyun olacaq. Məsəl üçün ayın 30-u saat 12-nin birin yarısında və gecə saat 5-də oyunlar var.
9: Yo, cəmi məsəl üçün bugünü biraz bir oyun
10: çək.
9: Necə yəni dünya çempionatı başlayanda ilk gün bir oyun sonra
10: yeni
9: bir
10: oyun olur. Yox, düzdürsən. 30-unda 3 oyun var, ayın 1-də 3 oyun var, 2-sində 3 oyuna qayıdırıq.
9: 3-ə keçəcəklər,
10: bəli. 3-ə keçirlər, bəli. 070-303-1063 nömrəsinə sualımız olacaq təbii ki, düşünmək ki sualımız.
9: Amma sualımız olacaq, amma zəngimiz olmayacaq. Ona görə sual üçün çox da tələsmirəm. Sadəcə seçmə sualı olacaq və bu suala cavab verənlərdən bir nəfərə biz promo kodu göndərəcəyik.
10: Amma siz bizə təxminlər də yaza bilərsiniz. Artıq 16-da 1 final mərhələsi daxil olmaqla, bəli, oyunlar azalır və şansınız daha çoxalır. Kimin təxminləri daha çox düzü olsa, o bizdən iforma.az-dən forma qazanmaq şansı əldə edir.
9: Və deməli, ki, Kamran oldu, Vəli oldu, Vəli
10: Kamran,
9: bəy.
10: Kamran, Vəli.
9: Məsələn, Kamran mesajlarını gördük, Vəli bizim ilk deyəndə ki, yeni dinləyicilərimizdən
10: idi. Bəlkə də çoxdan dinləyir.
9: Yəni yazanlar arasında deyirəm ki, adını görməmişdi. Ömər bəy yaxın idi, olmadı, amma Ömər bəy yəqin ki, növbəti həftələr üçün özünü təxminlərini yenə də gücə salacaq və qalib olmaq üçün çalışacaq. Siz də həmin bu dinləyicilərdən, qaliblərdən biri ola bilərsiniz.
10: Və hal-hazırda davam edən dünya çempionatı oyunlarına eşitdi keyfiyyətdə ən yaxşı baxmaq yolu məhz TVNet-dir. TVNet-ə qoşulmaq üçün 055-553-35 nömrəsinə müraciət edin. İnternetə çıxışı olan istənilən cihazdan, istənilən məkanda futbol izləyə bilərsiniz və təbii ki, Dinamik Okean su filtrlərinə də təşəkkür edirik ki, onlar bizimlə bu dünya çempionatında birlikdədirlər. Sizin üçün əla bir şərait yaradıblar ki, evinizdə, ofisinizdə, bağınızda rahat bakteriyasız, təmiz su içəsiniz. Dinamik Okean su filtrləri 24 saat və ölkənin bütün bölgələrində xidmət göstərirlər.
9: Deyir ki, Musiero Uruguayın evini yıxdı və deyir ki, ondan danışmayaq, Argentina ilə bil Barcelona da həmişə asan tərəfə düşür, Portugal ilə Real da ən çətin püşkdə onların adı düşür.
10: Amma finala kimi gedə bilmirlər.
9: Amma hə, biraz əsəbləşirəm. Bu sırf Argentina ilə bağlı deyil, orada Fransa da olsaydı, orada İspanya da olsaydı, rahat. Yəni bir tərəfdə ham bir-birini qırır, güclər güclərini döyüşdür. Bu yanda da bir kulu, bir milli gəlir belə dənliyə-dənliyə, rahat-rahat, gəzə-gəzə gəlib o yarım finala ən kritik məqamlara gəlib çıxa bilər.
10: Olub, bir ay, bir şiir.
9: Yox, o kimlə əlbir olmur.
10: Yox, yəni orada bir-birlərini qırırlar, gəlir sadəcə sakitcə götürür, ovu çıxır gedir.
9: O da, ay sağ ol, hə. Şahin razıyam sən. Lə car bugün sürpriz edə bilər. Yadıma düşmüşkən dünya çempionatının açılış oyunda hakim ingilis dilində danışmağa çətinlik çəkərkən carın futbolçusu Maduanın hakimiyə baxışları bu dünya çempionatının unudulmazları arasında öz yerini aldı. Hər dəfə o epizod qabağıma çıxanda gülmək tutur məni. Çox gülmə gedən Ayxan bizi də gülmək tutur.
10: Sual indi olacaq birazdan, amma bombardirlərdə
9: mən həm də bir səniyə sual vermədim bugün.
10: Niyə sual vermədim?
9: Prodüser orada yemək yer, onu istəmirəm dursun, telefonu götürsün, zəng eləsin, işə salmayaq. Heç bu da heç biz də dinləmir. O qədər rahatdır ki, yəni ki, keyfindədir, damağındadır, yeyir, içir.
10: Radioya da xod vermir ki, bizim yemək olan yerdə hər şey yaddan çıxır artıq, heç bizi dinləmir. Nuş olsun, nuş olsun, onu deyir.
9: Heç nə, Allah köməyin olsun.
10: Deməli, bombardirlərə baxmaq istəyirik. Bombardirlərdə dəyişən nəticələr yoxdur, sadəcə olaraq yeni oyunçu ora əlavə olundu.
9: Yox, dəyişən var, Argentinada Messinin qolu artıb.
10: Artıb, bəli. Yəni, yerlər dəyişməkdən söhbət gedir. Mbappé və Dembélé gəldi 3-cü pilləyə, 3 qol vurdu, təbii ki, son Norveç oyununda və 1 qolu var idi. Hat-trick etdi və 4 qolla 3-cü pillədədir. Viniciusun da 4 qolu var, Haaland'ın da 4 qolu var. Üçlüklərə baxanda, üçlüklərdə Harry Kane'in 3 qolu var artıq dünya çempionatlarında, bu dünya çempionatında daha doğrusu. Böyük ehtimal Messi və Mbappé arasında bu bombardirlik yarışı davam edəcək sona kimi.
9: Messi'nin rəqibləri elə rəqiblərdir ki, orada hərəsinə bir 2-3 dənə vurar və bu ümumiyyətlə fenomenal bir dünya çempionatı nəticəsi ola bilər. Çünki baxırıq da, düzdür. Bundan sonraki rəqib çoxdandır danışılan Cabo Verde'nin qapçısı bax, onunla üz-üzə gələcək
10: Vazinha, bəli, bəli,
9: Vazinha ilə üz-üzə gələcək və burada yenə də adından söz elətdirə bilər Vazinha.
10: Vazinha hal-hazırda ölkəsində qəhrəman seçilir.
9: Nəinki ölkəsində, dünyada,
10: dünyada da məşhur 18 milyonu artıq çatır onun Instagram səhifəsinin izləyiciləri.
9: Baxaram, bir də anladarsan məni.
10: Bir gecədə ulduz olan 18 milyonu yox, 18 milyona çatır dedim. Deməli, bir gecədə ulduz olan yeganə futbolçudur hələ ki bu dünya çempionatında Vazinha.
9: Bir gecədə çox da rahatlıqlar 100 min qazanan bir döyüşçümüzdən Rafael Fiziyevdən danışmaq istəyirəm. UFC döyüşləri keçirildi, başladı və Azərbaycan təmsilçisi Rafael Fiziyev Meksikalı Manuel Torres ilə üzə gəldi. Çox maraq var ölkəmizdə bu döyüşlərə, xüsusən də Rafaelə, Fiziyevə, onun qələbəsinə, onun oyununa çox belə diqqətlə baxırdılar. Gecənin performansı bonusuna 4 döyüşçü layiq görülüb. Fiziyev, Asul Almabayev, Abdulrahman Yahyev və Daniel Donchenko, onların hər biri 100 min Amerika dolları məbləğində mükafat qazanıblar. Və bunlar da döyüş vaxtından əvvəl başa vuran, lakin gecənin performansı bonusunu qazanmayan hər bir döyüşçüyə 25 min Amerika dolları məbləğində əlavə mükafat da verilib. xüsusi yarışdır, xüsusi diqqətli olan. Yəni baxıram ki, bizdə də gənc nəsil heç gənclərə ayırmayaq, amma gənclərin də xüsusi diqqəti
10: var. Xanımların xüsusi diqqəti bəli, bəli. Var. Mən tamaşaçılar cərgəsinə baxanda xanımları görürdüm orada.
9: Sən də ancaq elə xanımlara bax da. Yəni bu UFC qalıb qırağda baxır.
10: Bu bir döyüş növüdür.
9: Mən bəs görüm bəs ki, dünya çempionatından danış.
10: Dünya çempionatı təbii ki xanımlar, indi futboldur, bəllidir ki xanımların marağı var, amma bir döyüş növünə xanımların bu qədər maraq göstərəcəyini heç bilmirəm.
9: Özə sizə deyim ha, Şahin baxdığı oyunlarda ancaq seçir hansı oyunlarda FIFA referisi xanımlar idarə edirsə oyunu, o oyunlara baxır.
10: O vaxtlar mən yatıram, yalan danışmayın. Bu arada bu gecə baş tutacaq oyun, söhbət Cənubi Afrika Respublikası və Kanada arasında baş tutacaq oyun. Bu yığma komandalar tarixlərində cəmi bircə dəfə yoldaşlıq görüşündə üz-üzə gəliblər. O görüşdə də Cənubi Afrikanın deməli qələbəsi var. 2 top fərqi ilə Kanadanı məğlub edə bilib. Bu da 2007-ci ildə başlayıb bu oyun. Yəni çox da uzaq deyil. Təxminən 20 il bundan, 19 il bundan qabaq başlayıb bu oyun. Belə 070-303-63 nömrəsinə yaza bilərsiniz. İndi sualı verək, daha sonra qısa fasiləyə ayrılacaq sualdan sonra. Ondan sonra gələcək burada. Biz neçə dəqiqə vaxtımız qalacaq?
9: Gəl belə bir sual qoyaq. Təbii ki, biz bugün 8-də 1 final mərhələsində birincilərdən, ikincilərdən, üçüncülərdən danışdıq. Qoy biraz çətin sual verək. Bugün həm də zəng qoşmuruq axı.
10: Bəli.
9: Həm asan, həm də çətin deyə bilərik. Amma cədvələ baxan futboldan anlayışı olan Zarkeş bunu çox rahatlıqla tapacaq. Bəs dünya çempionatlarının ən yaxşı dördüncüsü, qruplar üzrə ən yaxşı dördüncüsü kim oldu? Bunu yazıb bizə göndərərsiniz. Hər halda orada baxıb qiymət vermək olur ki, ən yaxşı oyunlarına görə, vurduğu qollara görə və yaxud nəticələrinə görə siz bunu yazıb bizə göndərə bilərsiniz.
10: Maraqlı sualdır. Səhv salmayın ha bunu ya. 4 xal qazanan yox. Qrupların ən yaxşı dördüncüsü.
9: Yəni bu qrupların dördüncüsünün dördlərini sayıram da. Çexiya, Qətər, Haiti, Türkiyə, Kurasao, Tunis, Yeni Zelandiya, Səudiyyə Ərəbistan, İraq, Yordaniya, Özbəkistan və Panama. Bax, bunlardan hansı ən yaxşı dördüncü oldu? Məsəl üçün, İraqa baxanda mənfi 11 bir nəticəsi var orada. Burada xal da var, burada qollarının sayı da var, amma indi iş sizə düşür. Promokod, bax, həmin dinləyiciyə gedir.
10: İpucu verməyəcəm.
9: Ya, niyə verirsən? Qoy, axtarsınlar, yazsınlar.
10: Qısa fasiləyə ayrılar. Qısa fasilədən sonra qalan vaxta təbii ki, digər müzakirə edəcəyimiz mövzular var. Qarabağla bağlı məsələlər var, hansı ki transferlər edir və oyunçularını satır. Onunla bağlı danışacaq.
9: Baş sponsorumuz Misliyə təşəkkürüm var. Baş sponsorumuz həmişə yaxşı layihələr arzulayıb. Oli Oli kampaniyası da dünya çempionatı üçün elə idman və lotereya həvəskarlarına yaradılmış olan bir fürsətdir. Burada siz müxtəlif bonuslara yələnə bilərsiniz, müxtəlif nailiyyətlər qazana bilərsiniz və burada sizə həm də Çanqan Günizə avtomobili gözləyir. Hələ daha nələr-nələri bilmək istəyirsinizsə elə Oli Oli kampaniyasının şərtləri ilə yaxından tanış ola bilərsiniz. Qanlı Mərcin yaxşı bir yeri elə Mislazdı. Hər kəsə uğurlar, Misliyə təşəkkürlər.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid belə yanlış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: manat bonus seni gözlüyor.
1: UEFA Şampiyonlar Ligası, Avrupa Ligası ve Konferans Ligası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artık gitenin mühteşem kulüp turnirlerini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izleyebilirsiniz. TVNET, futbol bizde izlenilir. Koşulmak için ott.tvnet.az saytına veya 055 553 35 WhatsApp numarasına müracaat edin. TVNET Audiovizual Şura'nın lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Mən Aynur. Mənimle Geleceğin Bankını karşılayın. Ababanın sesli süni intellekt köməkçisi olarak artık xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
5: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
6: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
8: Raffle Group'un Sibriz'də inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
9: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri, yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. Yen standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
10: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
11: Mundial gündəliyi.
12: Hə, bir sual vermişik. İstəyirəm sualı bir daha təkrarlayım, amma elə cavablar gəlir.

0: Mərhələsində, yəni 16-da bir final mərhələsində Almaniya, Paraqvay, Fransa, İsveç, Afrika, Kanada, Niderland, Mərakeş, Portuqaliya, Xorvatiya, İspaniya, Avstriya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Bosniya və Hersegovina, Belçika, Senegal, Braziliya, Yaponiya, Fildişi, Norveç, Meksika, Ekvador, Ekvadorla üz-üzə gələcək, bax bu komandalar və daha sonra İngiltərə, Kongo ilə üz-üzə gələcək, Argentina, Cabo Verde, Avstraliya, Misir, İsveçrə, Əlcəzair, Kolumbiya, Qana ilə üz-üzə gələcək. Bizi əli oyunlar gözləyir. Bugündən start veririk 16-da bir final mərhələsinə və tam olaraq 16-da bir final mərhələsi bitəcək ayın 4-də gecə saat 5:30-da səhərə yaxın artıq Kolumbiya Qan oyunu ilə.
1: Baxıram oyunlara. Çox heyif ki, Braziliya-Yaponiya görüşü sabah bizim efirdən 1 saat sonra başlayacaq. Başlasaydı bizim efirdə qəşəng olardı. Amma yaxşı vaxtdadır izləyicilərin əsl elə axşam vaxtı evlərində.
0: Bizim efirə düşən oyun var.
1: Var, var, biri var.
0: İngiltərə-Kongo oyunu var.
1: Bir dənə də amma.
0: Bəli, ayın 1-də bax bu efir, bu oyunu burdan rahat şəkildə dinləyicilər üçün, təbii ki, yolda olanlar üçün şərh edəcək.
1: Məsəl üçün oyunları vaxtları ilə deyəcəm. İndi müxtəlif günlərdə olacaq. Sabahdan biri günə keçən gündə Almaniya-Paraqvay 1-in yarısında bu oyun başlayacaq. Bu dünya çempionatında yarısı olan oyunları görürük. Bilmirəm, nə məna daşıyır. Saat 5-də mütləq şəkildə oyaq olub bu oyuna baxmaq lazımdır. Niderland, Mərakeş. Məncə futbol azarkeşləri bu oyunu həftə içi olsa da qaçırmamalıdırlar. Qaçırmayacaqlar da. Bundan başqa baxıram. 21:00-da yenə Fildişi, Norveç, normal bir vaxt. Fransa, İsveç görüşü. Bu da doğrudan yaxşı bir oyundur.
0: Bir sözlə, bu dünya çempionatı bitənə kimi televizorun qabağında yatır.
1: Ya, məsəl üçün, Meksika, Ekvador saat 5-də də buna baxmaram. Sonra nə var orada? Amerika, Bosniya saat 4-dədir ayın 1-i tarixində. Buna da heç vaxt baxmaram. Ona görə kim deyə onlara görə...
0: Sən baxmadığın oyunlara mən sənin acığına baxacağım.
1: Portuqaliya, Xorvatiya 3-də. Bu amma ikisi. Bu çox yaxşı vaxtda şənbə günündən. İkisi şənbədir də yoxsa yox?
0: İkisi bəli.
1: 30-u 1-i 2-si. Yox, yox, həftə içidir.
0: 30-u 1-i 2-si.
1: 4-cü gün. 4-dən 5-ə keçən gecədir.
0: Cümə axşam, bəli.
1: Ona görə amma durarıq da neyəyək
0: daha. Daha sizsizdə. Bu arada Qarabağla bağlı xəbərim var. Qarabağ demək olar bütün heyəti dəyişir. Artıq 6-ya yaxın oyunçu transfer edib. Amma
1: gedənlər də var.
0: İllərdir Qarabağın formasını geyinən Leandro Andrade ilə də yollarını ayırdı. 213 oyuna 60 gol vurub 61 asist etmiş Leandro Andrade-ni. Neçəyə satsa düz 3.5 milyon avroya satıb cəmi oyunçunu 250 min avroya almışdı.
1: Və, bu da Qarabağ fərqi.
0: Bu da Qarabağ fərqi və Ukrayna Premier Liqasından Polisiyenin heyətinə qoşulub Leandro. Uğurlar arzu edirik. Qarabağdan gedən hər bir oyunçu Qarabağın tarixində yaxşı izlər buraxır.
1: Vələ Bəhluldan da xəbər var. Bəhlulun durumu ilə bağlı bir xəbər. Hansı ki Newcastle oyunda 22-ci dəqiqədə Qarabağın oyunçusu Bəhlul Mustafazadə zədələnmişdi və onun 29 yaşlı müdafiəçinin müalicəsi və fərdi reabilitasiya proqramı xaricdə davam etdirilir və xroniki simfizit diaqnozu qoyulan futbolçunun vəziyyəti mütəmadi olaraq nəzarətdə saxlanılır. İndi səhv deyə bilərəm bu tibbi terminləri və bərpa prosesi plan üzrə davam edir. Həmçinin qeyd olunub ki, əvvəlki zədə ilə bağlı əməliyyatdan sonra baş verən proses tam normal gedəcək və həmin nahiyə üzrə hər hansı narahatlıq və yaxud problem qeydə alınmayıb. Müdafiəçinin meydanlara qayıdışının təxminən 5 həftə ərzində baş tutacağı gözlənilir. Yəni ki, artıq play-offlarda da çox da play-offların son mərhələlərində artıq biz Bəhlulu indi o da bilmirəm hansı formada, hansı gücdə olacaq Bəhlul. Hər halda uğurlar arzulayaq futbolçumuza, güc-qüvvət arzulayaq.
0: Bəhlulun yerinə artıq yerinə deyəndə o mövqeyə
1: Molla Nəsrəddin.
0: Yox, o mövqeyə transfer olunub. İndi bilinmir, bu mövsümdə Bəhlul o mövqeydə oynayacaq, oynamayacaq, yoxsa ehtiyat oyunçu olacaq artıq. Amma hər bir halda uğurlar və tez sağalsın deyirik. Və Vazinyadan bayaq danışdıq. Vazinya hal-hazırda davam edən dünya çempionatının simvolik komandasındakı heyətdə yer alıb. Qapçı mövqeyində məhz odur. Daha sonra isə Marvin Senaya Qanadan, Paul Kubasi İspaniyadan, Dinesh Borges Cabo Verde-dən, Keito Nakamura Yaponiyadan, Weston McKennie Amerika Birləşmiş Ştatlarından, Pedro Vite Ekvadordan, Lionel Messi Argentinadan, Vinicius Braziliyadan, Mbappe Fransadan.
1: Dembele yoxdur orada.
0: Dembele yoxdur. Və Erling Haaland Norveçdən var bu komandalar. Bu simvolik komandada orada Cristiano Ronaldo var. Portuqaliya yığma komandasının
1: yerləri var. Ronaldo olması çox da belə qeyri-adi şeydir, amma Dembele ola bilərdi.
0: Harry Kane belə

0: Yoxdur, maraqlıdır.
1: Amma hə, indi hər halda bu bəlkə də zaman-zaman dəyişəcək bu həmin bu rəmzi heyət. Cənubi Koreya prezidenti Lee Jae-myung millinin dünya çempionatlı mundialla erkən vidalaşmasından sonra yığma rəhbərliyini sərt tənqid edib və X hesabında paylaşdığı açıqlamada uğursuzluğun əsas səbəbini idarəçilik problemləri olduğunu bildirib. Nəhayət hər şeyin təməlində insan amilinin dayandığı bir daha sübut olundu. Qohumbazlıq və qruplaşmalar İşlədən üstün tutularsa, qeyri-peşəkar insanlar rəhbər vəzifələrə təyin edilir və uğursuzluq qaçılmaz olur. Vətəndaşlarımızda böyük məyusluq yaradan dünya çempionatındakı bu uğursuzluq təşkilatı və idarəçilik səhvlərinin nəticəsidir. Lee Jae-myung, məhz Cənubi Koreya prezidenti bu sözləri sərt şəkildə X sosial şəbəkəsindən vurgulayıb.
0: Maraqlıdır, açıq şəkildə vurgulayıb, amma deməli,
1: əlbəttə vurgulayacaq.
0: Superkompüterdə dünya kubokun favoritlərini artıq açıqlayıb. Orada cəmi 3 favorit var. Onlardan biri Fransadır, digər Argentina, üçüncüsü İspaniyadır. Orada Portuqaliyaya görsənmir, hansı ki əsas favoritlərdən biri sayılır. Fransanın qələbəsini 18.7% qiymətləndirib, Argentinanın 16.13, İspaniyanın isə 13.5.
1: Normaldır. Superkompüterə
0: görə, hə, yəni çempion Fransa ola bilər. Ən çox faiz ondadır.
1: Fransa, bilmirəm, bu artıq 2018-ci ildən başlayan bu uğurlar, çempion oldu, sonra ikinci oldu, sonra indi bax yenə də uğurlar bu heyətlə hələ illərlə bu
0: i̇llərlə
1: davam edir.
0: İllərlə bəli-bəli davam edir, çünki bir heyəti yox, 3-4 heyəti var.
1: Ona görə bilsən, Messi istəyirsən bu dəqiqə 20 dənə vursun, Mbappé elə illərlə hələ bundan sonra Mbappé-in yəqin ki
0: ən azı bir 3 dünya çempionatı.
1: Ən azı, ən azı.
0: 3 dünya çempionatını biz ona görə biləcək.
1: Hələ 26 yaşı var, 30-34 yaşlarında futbolçunun ən elə gözəl dönəmləri olacaq. Hələ 3-cü dünya çempionu o gəlib Messi-nin yaşında olacaq. Ona görə
0: 39 yaşında var.
1: Hə, ona görə Mbappé bu dünya çempionatlarının yəqin ki adamı olacaq. Russell Formula 1 üzrə Avstriya Grand Prix-sinin qalibi oldu. Bəli, bir neçə saat öncə baş tutdu Avstriya Grand Prix-si. Formula 1 öz həyəcanı ilə davam edir. George Russell Formula 1 üzrə Avstriya Grand Prix-sinin qalibi oldu. Red Bull komandasının Niderlandlı pilotu Max Verstappen ikinci yer tutdu və 4 qat dünya çempionu mövsümün ən yaxşı nəticəsini göstərib. Ümumi sıralamada birinci olan İtaliya Andrea Kimi Antonelli 3-cü yerdə qərarlaşıb. Yəni bax bu da Avstriya Grand Prix-sinin yekun bu həftəlik nəticəsi.
0: Gəlir Bakı Grand Prix-sinə də az qalır. Təxminən 2 ay, yarım, 2 ay.
1: Artıq demək olar çox şeydə hazırdır.
0: Bəli, çox şeydə hazırdır və biz də hazırıq getməyə, amma sabah burada olacaq. Yəni saatda 20:00-da.
1: Ona işləyir artıq.
0: Bəli və gecəniz xeyrə qalsın.
1: Dostlar, sağ olun. Sabah eyni vaxtda mundial həyəcanını bizim dalğada yaşamaq üçün yenə də 20:00-da burada olacağıq.

son 22 ildə seçimlərimizdə nə dəyişdi? Ən yaxın dostumuz artıq internetdir. Ən sevimli avtomobilimiz elektromobil. Ən sevimli hobimiz səyahət. Ən dadlı yeməyimiz fast food. Bəs dəyişməyən nə qalıb? Musiqi və musiqinin yaratdığı hisslər. 22 ildir milli zövqlü musiqinin dəyişməyən tək dalğası Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: İlk səsin 100 yaşı, dəyişməyən və əfsanəvi səslərin doğulduğu Azərbaycan radiosu. 1926-cı il.
1: Diqqət, danışır Bakı, RV8. Yoldaşlar, Həmeydar İncəsənət xadimi dirijor Səyid Rüstəmovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan radio konsertinin notlu Azərbaycan xalq instrumentləri orkestrinin konsertinə başlayıb qulaq asın.
0: 1930-1940-cı illər. ...1940-1950-ci illər.
2: Nəğmə sustu dodaqlar.
3: Uşaqlar, heç bilirsiniz nə olub? Bugün bizim hamımızın ən xoşbaxt günüdür. Böyük tarixi gündür.
2: Mənim atam uzaqlarda, cəhdələrdə bir əskər.
0: 1960-70-ci illər.
4: Nə qədər ki mən sağam, anam da sağdır mənim. Səsi də nəfəsimdə yaşayacaqdır mənim.
5: Kimin qaşı firuzədəndir?
6: Gülcahan Məşədi Səlmana baxdı. Məşədi başını aşağı dikmişdi.
7: Sən mənimlə daha xoşkam olmalıydın, olmadı.
0: 1980-ci illər.
8: Görün, haradan başlanır bu zirvəyə gedən yol.
9: Bizim bugünkü proqramımız bəlkə də cavabı hamıya məlum olan suallara həsr olunur.
10: Qaçdım sənin dalınca mən, dalınca mən, gördüm yoxsa.
11: Baxma, bu qatarım dalınca, bax.

0: bir ana.
1: 100 ilin səsləri 30 iyun Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM-də. Nəsilləri birləşdirən bir əsər.

İstiq ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Rafıl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Oteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
2: 39 19.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və
2: 49 19.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: 106.3 FM günün adamını təqdim edir.
1: Milli teatrın və mətbuatın banisi. Moskva Universitetinin namizədlik diplomu ilə bitirən ilk müsəlman məzun. Azərbaycanın ilk universitet təhsilli alim və müəllimi Həsən bəy Zərdavi. Həsən bəy Səlim bəy oğlu Məlikov bəzi mənbələrə görə 1837, bəzi mənbələrə görə 1847-ci il iyul ayının 28-də Zərdabda dünyaya göz açıb. İlk təhsilini doğulduğu məktəbdə alan Həsən bəy Şamaxı və Tiflisdə məktəbdə təhsilini davam etdirir. Daha sonra imtahansız təqaüdlə Moskva Dövlət Universitetinə daxil olub Təbiət Riyaziyyat Fakültəsini bitirir. 1869-cu il noyabr ayının 18-də Bakı Realni Gimnaziyasına təbiət tarixi müəllimi vəzifəsinə təyin edilir. O burada işlədiyi müddətdə həmin məktəbdə oxuyan kasıb və yetim uşaqlara kömək etmək məqsədi ilə xeyriyyə cəmiyyətini təşkil edir. 1873-cü ildə Həsən bəy Zərdabi, Nəcəf bəy Vəzirov və Əsgər bəy Adgözəlovun iştirakı ilə Bakı Realni Gimnaziyasında dramaturgiyamızın banisi Mirzə Fətəli Axundzadənin Hacı Qara komediyasını tamaşaya qoyur və bununla da milli teatrın əsası qoyulur. Həsən bəy ana dilində qəzetin vacibliyini anlayır və buna görə də Bakı qubernatoruna müraciət edir. 1875-ci il iyulun 22-sində Əkinçi qəzetinin nəşrinə nail olur. Və beləliklə, milli mətbuatın da əsası qoyulur. Əkinçi Azərbaycan həmçinin bütün Rusiyada nəşr olunan ilk türk dilli qəzeti idi. 1880-ci ildən etibarən Həsən bəy Zərdabda yaşamağa başlayır. Hökumət idarələrində gördüyü işə görə müqəddəs ana qızıl medalını alsa da, Zərdabi həmin medalı heç vaxt yaxasına taxmır. Həsən bəy Zərdabi Azərbaycanın ilk maarifçi xanımlarından biri sayılan Hənifə Məlikova ilə ailə qurur və onun 4 övladı dünyaya gəlir. 1896-cı ildə Zərdabi övladları təhsili üçün ailəsi ilə birlikdə yenidən Bakıya köçür. Bakı şəhər dumasında millət vəkili seçilir. Vətənində qadınların maariflənməsinə çalışan Həsən bəy Zərdabi, Bakıda Azərbaycanlı qızlar üçün ilk məktəbin açılmasında təşəbbüskar kimi iştirak edir. Gərgin fəaliyyətlə məşğul olan Həsən bəy Zərdabi ömrünün sonuna yaxın iflic olur və 1907-ci ildə gözlərini əbədi yumur.

Son 22 ildə seçimlərimizdə nə dəyişdi? Ən yaxın dostumuz artıq internetdir. Ən sevimli avtomobilimiz elektromobil. Ən sevimli hobimiz səyahət. Ən dadlı yeməyimiz fast food. Bəs dəyişməyən nə qalıb? Musiqi və musiqinin yaratdığı hisslər. 22 ildir milli zövqlü musiqinin dəyişməyən tək dalğası Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM.

Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyunun 27-sində Qarabağ VSG Tirol görüşü saat 19:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Hər iki qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet, TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: İlk səsin 100 yaşı. Dəyişməyən və əfsanəvi səslərin doğulduğu Azərbaycan radiosu. 1926-cı il.
1: Diqqət, danışır Bakı, RV8. Yoluşlar, Həmeydar İncəsənət xadimi Dirijor Səyid Rüsanovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan Radio Kombetinin notlu Azərbaycan Xalq İnstrumentləri Orkestrinin konsertinə başlayır qulaq asın.
0: 1930-1940-cı illər. ...1940-1950-ci illər.
2: Nəğmə sustu dodaqlar.
3: Uşaqlar, heç bilirsiniz nə olub? Bugün bizim hamımızın ən xoşbaxt günüdür. Böyük tarixi gündür.
2: Mənim atam uzaqlarda, cəhdələrdə bir əskər.
0: 1960-70-ci illər.
4: Nə qədər ki mən sağam, anam da sağdır mənim. Səsi də nəfəsimdə yaşayacaqdır mənim.
5: İzigimin qaşı firuzədəndir.
6: Gülcahan Məşədi Səlmana baxdı. Məşədi başını aşağı dikmişdi.
7: Sən mənimlə daha xoşkam olmalıydın, olmadı.
0: 1980-ci illər.
8: Görün, haradan başlanır bu zirveyə gedən yol.
9: Gəl, gəl, gəl, gəl, gəl, gəl.
10: Bizim bugünkü proqramımız bəlkə də cavabı hamıya məlum olan suallara həsr olunur.

0: bir ana.
1: 100 ilin səsləri 30 iyun Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM-də. Nəsilləri birləşdirən bir əsir.

0: 106.3 FM günün adamını takdim eder.
1: Bu ne plovdu? Plov pişirmeyi de bacarmışsın. Yağ getir.
2: Ne?
1: Yağ getir.
3: Azərbaycan səhnəsinin Culyettası. Qulluqçu Sənəm obrazı ilə məşhurlaşan xalq artisti Barat Şəkinskaya. Barat Həbib qızı Şəkinskaya 28 iyun 1914-cü ildə Şuşada Bəyzadə ailəsində dünyaya göz açıb. 1920-ci ildə 6 yaşında Şuşada keçirilən Şəbih tamaşasında ilk dəfə səhnəyə çıxan Şəkinskaya Səkinə rolunda çıxış edir. 1923-cü ildə ailəsi ilə birlikdə Gəncəyə köçür. Pedaqoji məktəbdə təhsil almaqla yanaşı dram dərnəyində çıxış etməyə başlayır. 1929-cu ildə Fəhlə klubunda aktrisa kimi ştata götürülür. Pedaqoji məktəbi bitirdikdən sonra müəllimlik etməklə yanaşı qadınlar və Dəmir Yolçular klublarında aktrisa kimi fəaliyyət göstərir. 1933-cü ildə Gəncə Türk İşçi Teatrının truppasına qəbul edilir. 2 il sonra Bakıya gəlir, Akademik Milli Dram Teatrında işləməyə başlayır. Barat xanım tezliklə məşhurlaşır, teatrın aparıcı gənc aktrisalarından birinə çevrilir. Kral Lirdə Cordelia, Romeo və Giulietta-da Giulietta, Otello-da Desdemona, 12 gecədə Viola və başqa pyeslərin tamaşalarında əsas rolları canlandırır. Bundan başqa Filarmoniyada, televiziyada və Azərbaycan Film Kino Studiyasında da çalışır. Teatr fəaliyyəti ilə yanaşı kinolara da dəvət alan aktrisa, Görüşdə Şövkət, Kölgələr Sürünürdə Katibə, Qəribə Əhvalatda Tükəzban, onun bəlalı sevgisində nənə rollarında çıxış etsə də, ona əsas şöhrəti o olmasın bu olsunda oynadığı qulluqçu Sənəm obrazı gətirir.
1: Ne gün olaydı ki, sizin soyunuzda sizə oynayaydı.
2: Bu yaxında oynarsan.
1: Buy, nədən ağam gəlir? Gedim göz qulağım.
3: 21 iyul 1944-cü ildə xalq artisti Fəxri adına layiq görülür. 70-ci illərdə aktrisa məşq zamanı yuxuluyor. Bundan sonra o, Barat, səninki qutardı deyib səhnə fəaliyyətini dayandırır. Ömrünün sonlarına yaxın fotoqraf şəkil çəkəndə civəli lampanı düzgün yerləşdirmədiyi üçün Şəkinskayanın bir gözü görmə qabiliyyətini itirir. Sənət fədaisi, xalq artisti Barat Şəkinskaya 14 yanvar 1999-cu ildə gözlərini əbədi yumur.
0: ...106.3 FM.
4: Uduzluğun pulları yarım saatten sonra getiririm. Bir bek kimi namusum almış.
5: Ay keçi, bu ehsan değil. Ay heyvanın biri. Değilim sana, sus git.
6: Heyvan sensen senin atandır. Bilmiysen benim kesmeli vurma olmaz.
7: Diyorum kızı mənə verirsen ya yok. Vermezsen gelip bir ayrı kız alarım. Diyerem o olmasın bu.
8: Ben öz sözüm üstte duran adamım. Ancak gerek hem de yavaşça bir balaca tedarik göresen.
7: Ne? Ben diyerem bir kızı görüm danıştırım nedir de.
8: Eylek. Ya.
7: Hanım, sen saçın bu kadar karadır. Ya sen de benim kimi hena koyursan, he?
1: Hayır, hena koymuram. Benim başım hena ağarını, kocam hiç ki hena koymuram.
7: Bak, nahal yeri hena da söhbet bak. Hiç henanı yeri.
8: He, bir şey değil. Kız hoşuma geldi.
7: Bəli, kız da hoşuma geldi. Helen seni bulmuşsun.
8: Onda 5-6 yüze git, onu sen peşkeş edeyim.
7: Hadi başım olsun, ben size istiyorum. Ama siz hiç cevap vermek istemiyorum. Aşı, o kadar galiz danışırsan ki, gülmek olmasın dedin. Ben özüm Tarık Nadir kitabiyatına kadar okuyacağım. Ama senin dediğini anlamıram. Bu bir savaşlar her zaman başlıyor.
9: Ama hamam, ay,
7: ay hocam, ah benim işkencelerimden, bir hastalıkla vereceğim.
8: Ama ne diyeceksin, uksuzluğun yüzü karı olsun.
10: Ağır düştüm yarımda.
7: Ana şadet.

0: Atabey bizim hamama hoş gəlir. Səfa gətirir. Buyurun ağalar. Buyurun. Hamam həqiqətən gözəl yerdir. Gülməli yerdir. Bu cidat orada sərinlənmək olar.
1: Hamamda.
0: Qışın soğuğunda harada qısınmaq olar.
1: Hamamda.
0: Adam harada pak ola bilər.
1: Hamamda.
0: Gözəli isə deyin gəlsin.

Son 22 ildə seçimlərimizdə nə dəyişdi? Ən yaxın dostumuz artıq internetdir. Ən sevimli avtomobilimiz elektromobil. Ən sevimli hobimiz səyahət. Ən dadlı yeməyimiz fast food. Bəs dəyişməyən nə qalıb? Musiqi və musiqinin yaratdığı hisslər. 22 ildir milli zövqlü musiqinin dəyişməyən tək dalğası Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM.

Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyunun 27-sində Qarabağ VSG Tirol görüşü saat 19:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Hər iki qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet, TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: darıxmışam. Çox darıxmışam. Darıxmışam. Darıxmışam.
1: 106.3 FM günün adamını təqdim edir.

12 yaşında səhnəyə gələn, mahnıları dillər əzbəri olan xalq artisti Gülağa Məmmədov. Gülağa Allahverdi oğlu Məmmədov 1925-ci il iyunun 28-də Lənkəranın Kiçik Bazar adlanan məhəlləsində dünyaya göz açıb. Tezliklə ailəsi ilə birlikdə Bakıya köçür. 12 yaşı olanda təsadüfən küçədən keçən Üzeyir Hacıbəyli onun səsini eşidib bəyənir və onu opera teatrında keçirilən müsabiqəyə dəvət edir. Dahi Üzeyir Hacıbəyli Bülbül və Səid Rüstəmovun qarşısında çıxış edir, səsi bəyənilir. 1938-ci ildə Moskvada keçirilən Azərbaycan Mədəniyyət 10 günlüyündə çıxış edir. Maestro Niyazinin müşayiəti ilə Koroğlu operasında gördüm, aşıq oldum aryasını ifa edir. Çıxışı alqışlarla qarşılanır və Gülağa Məmmədov gümüş medalla təltif edilir. Bakıya qayıtdıqdan sonra Üzeyir bəyin sayəsində ona ev verilir və aylıq təqaüd kəsilir. 15 yaşında Səid Rüstəmovun ansambluna qəbul edilir. Təhsilini Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında davam etdirir. Vokalı Bülbüldən, muğamı isə Hüseynqulu Sarapskidən öyrənir. Bir neçə il musiqili komediya teatrında işləyir, Arşın Malalan 5 manatlıq gəlin tamaşalarında baş rollarda çıxış edir. Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının və Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin solisti olur. Səid Rüstəmov əksər mahnılarını onun üçün bəstələyir. Bundan başqa Tofiq Quliyev, Cahangir Cahangirovun mahnılarının ilk ifaçısı da məhz Gülağa Məmmədov olur. Cahangir Cahangirov Dəli Kür filmi üçün bəstələdiyi Ana Kür mahnısını onun ifasında eşidəndə kövrəlir. Ay Gülağa, sən avazınla məcrasına sığmayan Dəli Kür çayını ofsuna saldın, deyir. Bundan başqa o, 15-dən çox bədii filmdə, teatr tamaşalarında xarakterik musiqi nömrələri ifa edir. Ay qız, oxu gözəl, şeir deyilmi, mənim qızım, şirin dil, nargilə mahnıları dillər əzbəri olan ümumilikdə 600-dən çox mahnı oxuyan Gülağa Məmmədovun bütün konsertləri anşlaqla keçir. Yaqub Zurovçunu da ilk dəfə Bakıya gətirən, Azərbaycana tanıtdıran məhz Gülağa Məmmədov olur. 1982-ci ildə xalq artisti fəxri adına layiq görülən, Azərbaycan musiqisinin bənzərsiz səslərindən biri sayılan Gülağa Məmmədov 1994-cü il 7 iyun tarixində gözlərini əbədi yumur.

son 22 ildə seçimlərimizdə nə dəyişdi? Ən yaxın dostumuz artıq internetdir. Ən sevimli avtomobilimiz elektromobil. Ən sevimli hobimiz səyahət. Ən dadlı yeməyimiz fast food. Bəs dəyişməyən nə qalıb? Musiqi və musiqinin yaratdığı hisslər. 22 ildir milli zövqlü musiqinin dəyişməyən tək dalğası Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM.

0: Günün şeiri.
1: Fikrət Qoca, yaş o yaş deyil. Sən mənim ən əziz sirrim istəyim. Sən mənim ən acı həqiqətimsən. İtmiş gəncliyimdən soraq gətirən, sən mənim sonuncu məhəbbətimsən. Yaş o yaş deyil ki, yolunu kəsim. Yaş o yaş deyil ki, açım qəlbimi. Təzədən başlayım, danışım, küsüm. 17 yaşında cavanlar kimi. Yaş o yaş deyil ki, səni izləyim. Özümü odlara toxuyum yenə. Durub saatlarla vədə gözləyim. Görənlər, bilənlər nə deyər mənə? Səni hər görəndə çaşıram düzü. Hamı mənə baxıb gülür elə bil. Dilimi dişləyib demirəm sözü. Yaş o yaş deyil ki, heyif ki deyil.

0: İlk səsin 100 yaşı, dəyişməyən və əfsanəvi səslərin doğulduğu Azərbaycan radiosu. 1926-cı il.
1: Diqqət, danışır Bakı, RV8. Yoluşlar, Əməkdar İncəsənət xadimi Dirijor Səyid Rüsanovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan radio kombetinin notlu Azərbaycan xalq instrumentləri orkestrinin konsertinə başlayır qulağısın.
0: 1930-1940-cı illər. ...1940-1950-ci illər.
2: Nəğmə sustu dodaqlar.
3: Uşaqlar, heç bilirsiniz nə olub? Bugün bizim hamımızın ən xoşbaxt günüdür. Böyük tarixi gündür.
2: Mənim atam uzaqlarda, cəhdələrdə bir əskər.
0: 1960-70-ci illər.
4: Nə qədər ki mən sağam, anam da sağdır mənim. Səsi də nəfəsimdə yaşayacaqdır mənim.
5: İzigimin qaşı firuzədəndir.
6: Gülcahan Məşədi Səlmana baxdı. Məşədi başını aşağı dikmişdi.
7: Sən mənimlə daha xoşkam olmalıydın, olmadı.
0: 1980-ci illər.
8: Görün, haradan başlanır bu zirveyə gedən yol.
9: Bizim bugünkü proqramımız bəlkə də cavabı hamıya məlum olan suallara həsr olunur.

0: bir ana.
1: 100 ilin səsləri 30 iyun. Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM-də. Nəsilləri birləşdirən bir əsir.

Unut məni səhərlər, gündüzlər, unut dedi. Ulduzlu gecələrdən

Unut beni payızda, baharda, unut beni. Gönlümden uzak eyle.

0: İçin yaşı bağlı. 5. Hoşbaxt olsun.
1: Böyük oğlan olsun.
0: Yun o gün olsun, toyunu görər, sağ ol.
1: Sən uşaqlarından bir yerdə.
0: Hələ olsun.
1: Olar, ona nə var ki, tək xoşbaxt olsunlar.
0: Sağ ol.
1: Oğlun sağlığına. Mübarək dar günü.
2: Gələnlərdən ana dedim, balıq dalıyacaq.
3: Bir balıqdan ötürü 40 kilometr getmək belə vacibdir. Balıq olmasa olmaz bəyə.
1: Balığı ne inirsən?
2: Rafiq 5 yaş tamam olur. İstəyirəm uşaqlara qonaq çağırım.
3: Uşağa çox lazımdır bu. Yekə-yekə kişilər gəlib keyf eləsin. Hələ gəlsələr. Ad günə bir belə pul xərcləmək əvəzinə uşağa palto alır.

0: Ah, biri var kiçik siyaset, bir de var büyük, taktika ve stratejiye. Sen ye. Həmin o böyük siyasi nükteyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Bax, qonaqlar gəlsin. Belə günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki? Daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə. Yoldaşların gəlməsi də eybi yoxdur. Nə olur? Toyum əqrabanı çağır.
2: Niyə gəlmirlər?
1: Toyumuza gəlmişlər də yəni. Gəlməmişdilər. Ad günlə də gəlməzlər.
2: Tak. Sənə qalmayıb bu. Toya gəlməyiblər deməli işləri olub. Sən nə başa düşürsən?

0: Yaxşı yaza bilmirsən, sadəyə boşdan üç gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllimsən, Seylin bu vaxtı Bakıda neynirsin?
1: Konfransa çağırdılar.
0: Mən də dedim, bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkillər Azərbaycanda birinci yerdə gedirdəcək. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da müəllim olub.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.

0: Başlayın. Siz harada işləyirsiniz?
1: Provodnikəm. Bakı Moskva qatarında nədir ki?
0: Heç, elə belə soruşuram. Yaxşı iş öz var. Bir ayağı öz Moskvadadır.
1: Arvat üçün də öyle bu iş.
0: Niyə?
1: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
0: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamışam. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ha.
1: Nə?
0: Acığınız tutmasın. Nəfis şeydir ki, şəhəri göstərici sözdür ama.
1: Bura bax, başımı dəng eləmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Fikri sənə qalmayıb. Özüm bilirəm.
0: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şeyi qorxurlar. Elə hər şeydə bir bədəməl axtarırlar.
1: Heç elə şey yoxdur. Yaxşı. Sabah axşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
0: Tanıyıram, bəs necə? Hı.
1: Heç olmasa adı uydu.
0: Doğrudan ha. Adım Mustafa'dır. Mustafa Fəndiyə.
1: Mən də Fəridəyəm. Çox şadım.
0: Mən də şad oldum. Çox sağ olun, bacı.
2: Mən niyə ad gününü keçirmək istəyirəm? Bayquş kimi yaşayırıq. Yəni 5 ildə bir dəfə evdə məclis qurmağa ixtiyarım yoxdur. Bu da əlimizdən gəlmişsə dayı onda niyə yaşayırıq dünyada? Niyə işləyirəm bunda? Düz demirəm ana.
3: Düzdür, ayıq, düzdür. Adamın qapısı gərək qonaqlar özünə açıq olar.
2: Palto da alaram. İstəsə lap 10 dəst alaram. Gözümün ağı qarası bircə balama palto ala bilməyəcəyəm. Mən nə hesab eləyirsiniz? Paltodan savayı başqa şeylər var axı. Oğlum böyüyüb, günlərin bir günü soruşacaq. Mənim atam necə yaşayıb? Dostları kimdir? Niyə bir adam bizim qapımızı açmayıb? Bəlkə mənim atam heç yaxşı adam deyil. Ey yaş, xuligan olsaydılar deyərdim hə. Belə adamları evə çağırmaq olmaz. Qoca annem olsunlar. Belə deyil axı. Belə deyil. Heç kəs deyə bilməz onlar pisdir. Kimin belə dostları var? Alim, həkim, mühəndis. Bir-birindən yaxşı. Uşaqlığım onlarla keçib. Bir yerdə böyümüşük. Niyə mən onlar üçün 150, lap 200 manat xərcləməyim? Bəyən mən belə xəssəm? Yəqin onlar deyirlər ki, əli uşaq vaxtı da kasıb idi, indi də kasıbdır. Əlinin savadı yoxdur, fəhlədi, özünə güclə çörək pul qazanır. İstəyirəm gəlib görsünlər ki, əli də adam kimi yaşayır. Evmi görsünlər, ailəmi görsünlər, oğlumu görsünlər. Bir yerdə şadlanaq, bir yerdə yeyib içək. Düz demirəm ana.
3: Düzdür, bana, düzdür.
2: Bir də ki, mən yoldaşlarımdan ayrılmaq istəmirəm.
1: Neçə yaşın var?
0: 33.
1: Evlənəsən gedək. Səndən yaxşı ər çıxar. İçmirsən, kimli deyilsən.
0: Qətiyyən.
1: O saat görmür. Ki, süt əmişinə birisinə rast gəlsən, başı vaytın oyun açar. Sənə təmiz qız lazım. Halal süt əmiş.
0: Öğlənmək istəyir, ama rast gəlmir.
1: Acizsən. Ona görə tapmırsan. Biri baş ol biraz. Gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Qız ki gördü oğlan acizdir. Başlayır oyunu çıxartmağa. Bildin?
0: Hə, hə.
1: Hədə?

bax, xumar gözdən yaş gəlir. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax, qızı

ki mən bir düşüncə, hər gecə yazanda axtarma, ümitsiz xatirələrin solub qalan mənzərələrini axtarma, sınıq pəncərələrini, qara gecələrin xaraba küçələrini axtarma.